Ja, en välkänd sång, Sjöman. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

0: boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Ja, det var då en annan variant av The Wind Cries Mary.
1: Det var väldigt kort.
0: Nej, jag syntes det var igen lång nog.
1: Ja, det kom ju inte något nytt eller något
0: här. Nej, det gjorde inte. Det var igen det samma upplägg, men och vi ska se om vi kan finna fler morsomme varianter av en favorit.
1: Ja, här kommer en av de.
0: Ja.
1: Jag satt och så på fjernsyn här I veckan och ett program om en av Finlands musikalska akrobater, nämligen herr Emma Numminen.
0: Ja, MA kan det stava. Motorförarens avhållsförbund.
1: Nej, det gör det I vart fall inte.
0: Nej, tydligvis inte.
1: Han supar också.
0: Han supar också, ja. Det förstod jag.
1: Ja, det har ju spilt en massa morsom musik med och utan trekspill och plötsligt fick han för sig att han skulle spela en techno-skiva.
0: Nej, han har inte techno. Det är techno.
1: Ja.
0: Och han är då kanske det henspeglar på hans utdanning som sociolingvist.
1: Det kan tänkas. Ja.
0: Nämligen.
1: Ja.
0: Ja,
1: en pussig herre.
0: Väldigt pussig.
1: Han var ju på norsk TV för många år sedan. Det kan jag huske faktiskt. Han skulle presentera finsk humor. Det slog inte an.
0: Nej, han fick spørsmål, har du humor I Sverige?
1: Ja, Finland tycker
0: jag. I Finland. Ja, nej, I Finland. Ja. Mm. I Sverige det är Sverige humor det blir lite vanskligt syns jag.
1: Ja.
0: Men och så svarar han ja.
1: Ja.
0: Oj, ja.
1: Det var ju en god spök men tror inte norrmännen var liksom helt modna för den typen humor.
0: Nej.
1: Ja, han är en stor musikalsk humorist. Han har radbrukit ABBA och Baccara och forskjellig sånt
0: och nu
1: här får vi alltså en finsk version av gode gamle King Bee, som da, I MA-nominens drakt heter Vel, jeg King Bee.

Ja, det var Ronald som öppnade god gammal årgång med den bitte lille bygda. Karin Jul ska få synge nästa sång, det är Lyckan.

En morgen afton i Mexikos land, när aftonstjärnan brann så klar och grand i himlens rand, då ut i mitt hjärta

Fann jag höll en stjärna sjön och vad jag önskat mig, det blev verkligheten när din kärlek.

imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana, ty vårt imorgon aldrig kom. En morgon satt hon i Mexikos land. Vi skildes åt, sen gick min stråt emot en fjärran strand. Men allt jag minns när vi funno varann. En månskens afton

Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams och öppna god gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär Jon, och det är Gro Anita Schön som synger.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe på ferde, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: I dag er jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med Solveig og Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en underlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
7: Ja, underlig, det var gamle fedretiden.
6: Ja, hva det underlig betyr?
7: Nei, det er vanlig at det er underlig. Det er jo det at det er trivelig og at det er hett og godt.
6: Ja, ja. Jeg trodde det var noe
7: sånt. Ja, det er det at det skal være det. Underlig heim.
6: Ja, det er i hvert fall positivt.
7: Ja, det var det.
6: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
7: Du skal ikke risikere mye til dette.
6: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye frem i media og på arrangement og...
8: Ja, jeg var med kor i mange, mange år.
6: Ja, men det er kor.
8: Ja, det er kor.
6: Men han Kristen er jo så kjent for alt han står for, ja. Og da er det noe rart med det at der står en kone bak. Det gjør det jo som regel.
8: Ja, det må være en kvann hjemme også.
6: Så han tester ikke ut veldig mye av det han skal ha føre seg på forskjellige ting med deg og Høyre.
8: Nei, jeg lytter å være litt sånn kritisk en av gangen, men det er det han.
6: Ja.
8: Men ellers så går det fint litt da.
6: Ja. Hva du kommer fra opprinnelig?
8: Ni fra Stort.
6: Nærmere bestemt?
8: Fitjar.
6: Fitjar?
8: Ja, Fitjar.
6: Har du møst noe av målet ditt på alle disse årene?
8: Å ja, det kommer igjen hver gang jeg reiser hjem. Da er det...
6: Hvor tid slår du om?
8: Ja, når du kommer sør om Bergen.
7: Ja, det er der i kring. Ja, ikke sør om heller. Når vi har kommet på... Før var det på Fergekeia i Knarvik, vet du. Så nå er det jo Nordhordelandsbruna. Da begynner det Rivo, Da og alt det der har kommet. Kuo.
6: Hvor mange år har du bodd her i Gløppen, eller her i Moane?
8: Nå er det vi gifte oss i 58, så da er det begynt å bli...
6: Alvorlig
8: mange år.
6: 44 år?
8: Ja. Ja da.
6: Godt rekna. Men ja. Har du, gjennom disse årene du har bodd der, og de interessene som Kristen har hatt, og i dag skal vi snakke om ord og uttrykk, sånn grøvt sett, får du problem når du hører ord og uttrykk, spesielt med samme du kom her?
8: Det var vel litt, men ikke noe sånn, særlig. Hun
7: hadde store problemer med sjøer.
6: Sjøer,
8: ja, ja.
6: Det kan jeg i grunnen forstå.
8: Ja, surmengel, det var sjøer. Ja.
6: Men er det mange uttrykk sånn, så du kjenner igjen?
8: Disse her dagligdags, det er sånn som vi sa nede også, men vi har den ja der, O-lyden og dette her, det hadde vi mer av.
6: Men var det så typisk, altså dette der på Fitjar, blir det mer sånn litt strile landet? Eller, det blir ikke byspråket det hadde?
8: Neida, det var ikke det.
6: Nei.
8: Det var, men det var vel, norda for Bergen var det vel det som var kalt stril.
6: Ja.
8: Men søa for det...
7: Nei, det var søa, stril også, vet du. Men det gikk, og så osa stril kalte det de, og det sa da kommer det enda lenger sør, så det kommer jo til Sunnhordland. Ja.
6: Men jeg vil nå trutte at når du kommer fra en slik plass, så er du liksom så langt ifra høst at det måtte være enorme forskjeller og kanskje problemer å forstå språket her, men det var altså ikke det verste det.
8: Nei, det var i grunn ikke det. For vi hadde bare noen gamle folk i huset og alt dette der, så vi skulle tro det at det, men det gikk seg til det.
6: Ja.
8: Det var i grunn ikke så veldig stor forskjell. Men, så det gikk bra.
6: Når det gjelder ord og uttrykk, dere er jo ikke noe sånn spesielt gamle. Dere er pensjonister, begge to.
7: Ja.
8: Over midt på tre.
7: Ja. Vi er over 60.
6: Ja,
8: vi er over 60.
7: Da gjelder det bilkjøring.
6: Men det, jeg tenker på folk flest, så jeg kom nå så langt som det. De er blitt på en måte normaliserte. Ikke de det?
7: Ja, jo da.
6: Men likevel er dere så gamle at det husker alt dette her som var brukt da når det vokste opp. Bruker du ord og uttrykk sånn som du gjorde når du vokste opp, eller har det forandret seg mye?
7: Det har forandret seg, men de fleste forstår det, og så spør de hvis de ikke forstår. Ja. Men jeg ser jo det at det er veldig, hvor dette går ut over språket, kan du si, med den skolegang, og at folk reiser mer, og kommunikasjoner, ikke minst, at det mye mer tilførsel av ord fra andre plasser. Før var det bare Sandane, vet du, de fikk sitt språk fra fylkesbåtene, for der lå de en hele dag, og det kunne du ta igjen, for det var det Sandane, Nordfjordeid, Måløy og Flora. De snakket et bymål. Og henne de snakket den dialekten, og på Søstranda, da tror jeg det hadde vært liksom en sport at du skulle holde på det gamle og med lydene og alt dette var for her å se.
6: Jeg sa det til deg før du begynner, du må ikke spørre, du må ikke prøve å få meg til å uttale, for jeg klarer ikke det.
7: Nei, du, der er noe, jeg tror ikke det, jeg er så veldig tjukt av det her, men jeg hører det greier det. Med veldig kusje så raka under brøsje, vet du, opp under en hasjerunje.
6: Hva var du sa nå egentlig? Jeg tror jeg forstår det, men...
7: Ja, veldig kusje, det er noe...
6: Det vet ikke jeg.
7: Ja, det er små jenter, da.
6: Ja, vel.
7: Som er jo raka lau innunder en hasje.
6: Ja.
7: Og det er hattelig, vet du.
6: Ja.
7: Eller nøddetre, kan du.
6: Nøddetre, ja. Men når du tenker på når du vokste opp, og når dine unger vokste opp...
7: Ja, det er ett ord, altså dokke i stedet for når vi sa det. Og når vi vokste opp, så sa alle her det. Det gjør vi det. At det, nå tar vi å gå der, eller der. Men inn på Sandane sa de dokke, for det gjorde de i Bergen også. Og det dokke, det kom ut i bukta, i alle fall når mine unger var, eller våre unger var, sånn passelig store til å snakke. Men nå er det, da snakket de, sa de det, men henne sa inn i batja der, og inn forskjellig de sa dokke. Men når, og nå er det da, barnebarna, de sier dokke, før det meste.
6: Mm.
7: Så det blir alltid en påvirkning.
6: Det blir stor påvirkning.
7: Ja, veldig.
6: Når og i dag har vi jo media, du har lesestoff, og du har fjernsyn, og du har radio.
7: Ja. Og så er det det at det som ikke blir brukt av ord og uttrykk, det er akkurat som med de gamle salmetonene, dette, da. Det som ikke blir brukt, det blir glemt. Og det er litt sånn der fortredelig, kan man si det. Men det var noe rart når de hadde sånn oppfattetaking av disse her Ola Røstahl sine salmetoner, så plutselig stod du der så analfabet i din egen kulturskatt.
6: Ja.
7: For at det har ikke vært brukt siden det kom en ny norsk salmebok i alle fall.
6: Mm.
7: Det var jo på 20-tallet, 1920, og det var helt vekke med alle. Det var ikke noen som hadde vært nært den av tekstene en gang.
6: Nei, for jeg ser nå, det med ord og uttrykk er nå blitt litt sånn konkurransepreget. Og da er jeg inne på, du er jo nå den som er i vinden når det gjelder ord, uttrykk og konkurranse på NRK.
7: Ja, det er lov å slutte nå.
6: Lov deg det?
7: Ja, det begynner med noe annet nå. Så.
6: Ja, vel.
7: Men det er dette der som hører til det umekaniserte jordbruket. Da det var hest og kar.
6: Og da kommer vi inn på det som jeg hadde sett opp, så skulle stå med en skråstrek i aviser, tradisjoner. For jeg mener jo det at det mesteparten av ord og uttrykk, så ja, det har forbindelse enten med arbeidsmåter og gamle tradisjoner. Og da var du inne på det.
7: Mm,
6: ja. Er det sånn typisk altså?
7: Ja, det er typisk at det som, for at når hesten kom vekk da på 60-tallet, og at det ble traktor, så ble det nye redskaper. Og dermed så er ikke det med dette da, med høykjerre og hva i verdens dag høykjerren. Det er ikke noen som kjører høy med kjerre nå lenger.
6: Mm.
7: Og det går igjen på det aller meste, så er det dette da at det, da dette er vekk. Jeg så at vi har hogd, så de sier, inn i fjorda, eller hovd, så hvem brukte det her, eller høvd. Nei, høvd, det var det som de hadde i enden på det tøyet når de bar høyvet.
6: Ja, det visste ikke.
7: Nei, men det var en sånn da, så de smette tøyet gjennom.
6: Men en sånn runde... Ja,
7: sånn.
6: Yes,
7: og så
6: i kryss.
7: Og så to hånd på, så de kunne gjøre fast etter det.
6: Ja.
7: Och det är nog helt veckor. Det var några barnbarn av våra som var med ut på låg och såg ett läger. Jag antar inte vad det var. Vi har inte snackat om det.
5: Nej.
7: Så vi lagde till sådana tög då den dagen så att det fick bära i bör. Jag la lite för mycket is och han yngste man, han gick på rygg.
6: Ja, men där är nog, jag hörde på en del av de ord som du brukte på i förbindelse med den konkurrensen på radion. Ja. Och en uppdag, jag varit lite förundrad och tänkte, nu är den kristen så kommer med dessa ord. Och jag tror det var ett eller två ord de dagarna jag har hört på, så jag klarte. Resten, det var gräsk för mig.
7: Ja, men det kom sig innan detta där, att det var kjøreredskap med. Det var mycket innanför det som varit upptäckt.
6: Mm.
7: Som vi hade nog med Christ, vet du, och det är jag säker på att det är knaken som.
6: Ja, det fick jag med, men vad det var.
7: Ja, det är det, så det är batt eller gjorde fast stöcka på vajen
6: för vajen.
7: Det kom, ja, för det kom Bendebjörn. Ja, det var stuttingen kan man säga. Och
6: det kallar det vajen. Nej, alltså detta här är ju jävligt.
7: När de kör med häst i skogen så vet du, vi hade släden.
6: Ja.
7: Ja, den var långa.
6: Ja.
7: Men den var ju vanskelig en dag som var bratt. Och krångligt.
6: Ja.
7: Men så hade det en som inte var mejande, var inte mellan 1,20 meter eller något sånt, 1,30 meter. Och så låg det en tvärstöcke där som hette vagnen och där uppe lade jag material.
6: Jag känner.
7: Och för de fick den bändebjörnen så att till att fästa det där så brukte de kresten.
6: Ja.
7: Och det var det att det gick en kätting igenom den vagnen så de la materialen på. Och så upp och kreste den. Och så kreister du ner på hans sida och så sätter och gör det fast med en kätting med så du stack i spöt in i lötja och låste det. Då, det var kreisten. Och så högg du skörer för det så det var väldigt gött att köra. Men jag har kört så vitt. Men björnen kom ju för fullt här på Bendebjörnen då. När Svarstein björnade med stordrift och hågskog här i Glöppar och följde dina björnen med.
6: Jag har på lag detta, Lasse.
7: Ja, men det ska du ju. Det är ju länge det var under krigen, vet du.
6: Ja, jag hoppas folk som sitter och hör på, visst att det är någon gång har lyst att ha akkurat ditt lille fortale här i reprisen så får du ta kontakt med mig. För att när det blir så många ord,
7: ja.
6: Jag har inte chans.
7: Nej, och på vajen där var också en löste och där var dublunga och så var det tiljen, så var det vägende och så var det förgärsle på vägende.
6: Och det här det huxar du sån. Det har ju du övt på. Varsågod, vet det är inte nog.
7: Det är sån så ingrott.
6: Så du har varit med på.
7: Ja då. Det är
6: förstår du Solveig kan snacka om?
8: Ja.
6: När det går så fort och så många ord.
8: Nej, det är det. Akkurat det har hette vet du så, men vad är och sånt det är. Visst är nog allvar.
6: Ja.
8: Ja.
6: Men då jag tänker på dessa här böckerna som har varit utgivna nu. Alltså vi har en Audun Fitches bok. Och så är det då de böckerna som de har lagat upp i Brain.
7: Ja.
6: Kan du tror det betyder för bygden och det håller vi lika något av det.
7: Det är jag tror det kan ju finna det då visst att det är någon som är intresserad och börjar och lura på detta. Det kan hända det kommer över en sån vaja. Eller till eller något av detta där. Och då kan det gå i de böckerna för det jag nämnde mesteparten. Jag ser saknar någon ord när för jag men det där är ganska mycket.
6: Jag har ju läst en del i dessa böcker och jag har brukt dig i konkurrenser på fredagarna när jag har fredagssändning och det jag går på dagar det är ju det att när folk såg att jag skulle vara på radion så hade jag faktiskt böckerna liggande klar. Så när jag ringde in så visste jag att när jag skulle ge dig ett ord så tog jag som regel alltid första bokstaven på förnamnet. Så där då slog jag upp när det till exempel om Anna ringde så slog hon upp på A. Så satt de med alla ord på A. Så en gång jag kom med ett namn på A så var det ja, det var någon som liksom gick en sport i det och klarade det. Men så tog jag en vrid, tog ett namn här en gång. Eller omvänt, sånt det var inte liksom konsekvent. Och då måste det till ro, då måste det ha ett för rätt namn och så ett för förnamn så att det måste ha. Men det folk har tyckt att vara artig, att det är lite sånt det är sport i det.
7: Det är där för jag märker det nu när och speciellt det där med Kreista. Att det har varit nämnt nästan kvar enaste person jag träffat på när det var på söndagen nu i senare tid. Och så det att inte det grädde odde. det og var oppnemt, at hva det i verden det var, det hadde ikke de hørt, men så plutselig når det da, så hadde de da, ja, det var de med på.
6: Ja, hva det betyr?
7: Ja, det at når de hadde korn på staur, tørka de på en staur, så hadde de batt de fast i stauren. Hesja ikke de. Da hadde de par, to kornband, så de batt på en bestemt måte, og så hadde de ett på tøppet. Og det var jo en odde, vet du. Par, og så en odde.
6: Mm.
7: For en, det er odde et tal.
6: Ja, for det er altså forbindelse med det som vi tenker, du, odde tal.
7: Mm.
6: Ja.
7: Så det, ja, det, og det, odden, han skulle være, det er kornbonden som de hadde oppått, eller bonden, som de sa noe her på åkrene, det skulle være litt, det skulle ikke være det ringeste, det skulle være litt fint og sånn, at de hektet opp på stavtoppen. Ja, det var veldig fint. Korn på stav, det er god vei, men korn på stav, det er ruske vei. Det var sørgelig, vet du.
6: Jeg har sett og lese Knut Hauge nå i haust Ulvsetta.
7: Mm.
6: Og der har vært veldig mye beskrivelse av arbeidsmetoder på gårdene før i tida, og hvordan det stelde både hus og krøter og hvordan det var å drive jordbruk i den tida. Og det har jo gått da ifra, fra 1800-tallet og så fram til i dag.
7: Mm.
8: Ulvsetta.
6: Ja, og det var, der var grådykt mye jeg lærte. Det var tungt på den måten at jeg måtte bruke så mye energi på å prøve å forstå. Men jeg har jo aldri opplevd den tiden, og det tror jeg er sånn med mye av det vi snakker om nå også, at vi ikke har opplevd det.
7: Nei, for når jeg las Ulvsetta, så var det helt automatisk, det visste jeg. Hvorfor han hadde de med, og det tror jeg at de brukte de det aller mest. Det er litt forskjell selvfølgelig på Slire og i Valdres og her, men det var godt rå å kjenne igjen uttrykket de brukte.
8: Tenke og ord ifram.
6: Ja. Det var veldig godt skrevet.
8: Ja, veldig godt skrevet.
6: Og,
8: spesielt de første bøkene, det var...
6: For det er jo de første bøkene som er eldst.
8: Ja.
6: Ja.
7: Men han ga jo ut de, ta de... Jeg tror de løgnede kjeldene, tror jeg. Den var utgitt for seg selv som en selvstendig roman, men så tog han det inn i ettersåret etterpå.
6: Ja.
7: For altså, jeg mener det at den hadde jeg leset før han kom med det som Ulvsett.
6: Du er nordfjoring, ja. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om kvinnetradisjonene med deg, Solveig. Jeg tenker på... handarbeidstradisjoner, jeg tenker på matlaging, koleis, ja, veving, kjøkene, hva vi gjorde. Kommer du på noe sånn spesielt ifra din oppvøkstre? Hva de kalte ting?
8: Nei, jeg vet bare det. Vi begynte om, at de begynte om høsten å lage, når de slakta sau og gris, og det her skulle ha de ferdig til jul. Det var pølse lagde de, blodpannekake av alt og blodpølse, og de lagde lefse og ja, alt dette her, det er i grunn ganske likt sånn
6: lefse som her. Er det samme som lefse her omtrent?
8: Ja, lepse sa vi.
6: Lepse?
8: Ja.
6: Jeg tenkte på det som vi kaller kling, altså fiskebrød.
8: Ja, det hadde ikke vi.
6: Dere hadde ikke det?
8: Nei, vi hadde ikke det. Men vi hadde potetekake og svele, eller lappakake, som vi kalte det. Melkekake var det vel? Nå nikker han kresten, det var melkekake, ja.
6: Mm.
8: Og vet du, jeg har glemt litt det nå, vet du.
6: Ja, du har.
8: Alle de år. Og så, ja, og så var det, da var det i fjøsen, og det var som regel kona som var, og så hadde melken, og så var det ned på med, vi bodde ganske nær åt vei, så da var det ned på melkerampen med,
7: med holken.
8: Med holken, ja.
6: Hva det var?
8: Med holken.
6: Med holken, den som du bærer på ryggen.
8: Milkespann, nei da.
6: Det var ikke det, altså.
8: Nei.
6: Det som vi kaller holken her, det er noe sånt som vi har på ryggen, er ikke det det?
7: Ja, det var hylke, det.
6: Hylke, det er noe var, helt annet.
7: Ja, det var en sånn, med, det var det som du hadde på ryggen, men de brukte holken og så malka det.
8: Vi malka, ja, vi mjelka ikke, vi malka.
6: Ja, vel. Han har lært.
8: Han har lært.
7: Og så hadde dere ikke luta fisk.
8: Nei, det hadde ikke vi. Det har jeg lært nå etter vi kom her.
6: Ja, vel.
7: Men de hade något väldigt speciellt ellers med fiskar. Det var den bokna fisken som hink under ufsavet.
6: Ja. Jag förklarar.
7: Dyr och törsk.
6: Ja. Var det sånt som var salta och torka?
8: Ja, de flakte och hade i salt lite grann. Och så hängde de upp. Och jag huskar det hängde om sommaren och det hängde massor, men det var aldrig flåg i. Alltså det...
6: Var det på grund av att det var salta?
8: Ja, säkert. Ja, ja det hängde in under alla ufsarna. Den var nydlig och så kokte du, skar upp den och hade kokt potete och kohlrabi som regel. Och så hade du stekt fläskat och det låg nydlig. Nydlig fisk.
6: Du lagar inte något tillsvarande här?
8: Det blir väl inte så mycket det. Mm. Då måste det bli klippfisk vet du, eller torka fisk. Sånt, men det är inte så ofta vi har.
7: Det är inte samma smaken. Nej, på den som du klippfisken så den som det var torka på som heter bokna fisk.
8: Det är väldigt goda.
6: Ja. Men på handarbetstraditioner, huskar du något speciellt ifrån det?
8: Ja, det huskar jag att rotchen den durte och gick och det var om bestmora med hon spante folk runt om med konerna där nere, prästfru och allt det där som att ha labbegan.
6: Och hon, var det speciella uttryck på någon av det? Det som du huskar?
8: Nej, det är en span.
6: Span?
8: Ja, kara och span. Mm. Och så, nej hon var väldigt flink till det där. Och kom mycket folk med sånt. Och så, ja.
6: Ja. En del av, ja du tänker på kvinnoyrka här. Huskar du väldigt mycket uttryck ifrån speciella uttryck?
7: Direkt uttryck, som det, så de brukte aldrig några. Men det var ju det att det var ju budeja. Och så har hon akta.
6: Och det betyder?
7: Och med, ja, akta, det var det att de som hade akta, de skulle passa på att det fore rakt fram till att de fick släpp ut. Och det var ju höj som var huvudfore. Och laut i sauret. Men den som hade akta, det var... Det var så gick som regel dåligt när en kar skulle ordna med det för att
8: man går för mycket.
7: Ja, som regel för mycket.
6: Men nej, budajen, jag tänkte budajen så tänkte jag sommaren och stölslivet. Men budajen hade jag alltså hemma på gården.
7: Ja, det var ofta där. Det att de hade tärne, vet du.
6: Ja, tärne. Ja. Det känner jag med en gång.
7: Och det var och ja, hon styrte och ja, hon ställde fjösen sa det eller något sånt. Och då kunde det kunde jag to tärna, en som ställde fjösen och en som var mer inne i huset, liksom hur husmora var. Mm. Och det var nog en stund då att det var nog på 30-talet och 20-talet att det för att få att de badade bär för maten.
6: Ja, ja.
7: Ja, för det att mata hus för det att det var ju väldigt trångt.
6: Fick inte det sko också av det?
7: Ja, men det är lite, det fick det, eller de skulle ha led till ett par skor. Och då är det så där jenten eller ternen de fick alltså då ull så att de kunde spinne och väva sig ett skjort eller något eller skjortety. Men det huskar jag att det gjorde. Att de hade såna. Men vi hör nog om det. Men den där med att de sa ju malking vet du och så bara en rätt som jag och äter där nere när hon hade lagat det här och det var något som blev kallt finke. Och det var nog alltså sån där under griseslakting så var det smolte som var huvudbasen plus då inmat, inte sant? Var det hjärta och remoldi och så kokte det där och så väldigt med lök. Så det, jag vill säga att det var de första gryterättarna som jag smakte, det var det så där, den finka som de hade. Men de hade ju då inte paprika självklart, det kom ju inte förrän då ungarnsk grisar. Och det var de som kom med paprika inte Norge.
6: Säger du det?
7: Ja.
6: Men det är väl ofta slik, det är att mycket av det som nu blir räknat som typisk norsk eller som helt vanlig, det kom med.
7: Ja.
6: Du har med spanjolerna som kom och med alla munkarna som kom till Norge och hade med sig
7: skvallarkål,
6: johannesurt och jag vet inte vad.
7: Ja, skvallarkål var
6: jag den är förfarlig. Uff, vad mig.
7: Ja, nej, det var det som kom med och det är det. Där, vi hade nämligen en sån där plantekontrollör. Så heter Bombilots, han var ifrån Ungarn. Och han var en av de som fick tillsänt frö i brev ifrån Ungarn och till Norge när han var där, så han sådde och började med den första paprikan. Röd.
6: Men huxar du
9: något speciellt ifrån sånt som mord i drive med när det går på uttryck knyttat till arbetssituationer?
7: Nej, inte direkt det, men du kan säga att det då var i symaskin. Hon var väldigt viktig i förra husmor och i mor. För att det var symaskin så det sydde alltid något. Och den stod nästan fram hela vintern. Så att det sydde sträckning eller spöting och sånt. Och så bodde jag. Gågna var ju ingen som regel för det skulle ha ulltäpp och... Men då var det när jag slutade... Ja, under krigen kom det upp att de lagde lite sånt ty till... Speciellt åt det sån nickar så vet du för skigutan. Mm. Det var vad med.
8: Så var jag då det hade to. Nej nu.
9: Karl hade to. Nu måste jag förklara dig.
8: Ja. To det är svarta spang vet du och så då var det kallt i stäva för att det där julen gick.
7: Ja det var. Det var i sandar det var inte hett i stövnen så länge så rötten gick så det stoggan då det då i när det blev lite mörkt vet du. För det blev ju sån lufting där det var ju tre röckar av att det är så spannade
9: en gång. Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rum
7: alltså? Ja, det var liksom det att den tog med sig luften runt omkring så det var, var alltid kallt i stövaren när det spann.
8: Det är bäst att om.
9: Bandväving och sånt, huskar du det? Nej. Att det var gjort? Nej.
7: Jag såg att de lagde det där så de kallade det dregne sökerband.
9: Ja.
7: Men... jag brukte inte det, men det var ju sånt så här till buna, vet du, för så det hade.
9: Ja.
7: Bruren skulle ju laga det illa med sälar till han där brugommen för att det slapp fram för allt rätt.
9: Ja. Ja. Jag bara lurte på om det redskapen så det brukte hade speciella namn, men det huskar inte du?
7: Ja, det hade bomben, så det kallade det här. Det var någon räddningsgrejer. Det var att den... vet jag det att jag har fått... måtte stogge deg og kaste opp når den satt inn i munnen og det held på, for det var et karusell. Det kan jeg huske.
9: Ja, og så det som du hadde hespen oppå når du skulle vitte opp en hespe.
7: Hespetrener, ja.
9: Ja, hespetrener.
7: Ja, det var kvinnerett.
9: Det gikk jo rundt.
7: Ja da, men du vet, jeg gikk stilt og rolig der, for jeg sveivde det.
9: Ja.
7: Og, men det ble jo det... relatert till då kvinnor som var ett gött hespeträ.
9: Ja, selvfølgelig.
7: Så det var ju det. Stod tomt länge vet du, var brukt av och till.
9: Men när folk vaskade klä så hade de ju speciella metoder där de vaskade klä på.
7: Ja, vi hade en eldhuse.
9: Ja.
7: Eldhuset där var skäring med eller randåsen låg uppe och så var det skäringar till en kapacitet 5 kvartums eller kvarting. 5 kvart tynne bara så det är. Så det bar vattnet i och så fyrte de med lauris och sån då risved och kokte klä.
9: Mm.
7: Så kokte de såpa. Ja. Och det talg och
8: har du sa att det var
7: lefse. Och så bara så
9: ja.
7: Ja. Stekte helja var där och vet du så det. Så törke helja var där för det mol ju konja så den ja. Den var kombinerat i det där.
9: Ja.
7: Och den där mina såpa så de lagde där sån där talg och grejer, den var väldigt svär den. Men vi kunde inte, det var ju kaustik soda vet du, det var så var ett stöff i den där, så det var ju inte brukande till sån där att vaska sig på hud med.
9: Nej väl.
7: Men
9: till klävask var det, helt prima.
7: Var det flott, och så gulvask, då var det ypperlig till kvitskuring. Mm.
9: Men Esko också brukte det ju till forskjellig sån rengjering.
7: Ja, det var en god del brukt.
9: Ja. Vad det så gör det? Är det lut? Eller
7: det blir stoff, det lut, vet du. Ja. För att när de lagde luta fisk då i de dagar så brukade de alltid aska.
8: Lite
7: björk. Ja, av lauved. Ja. Och det var ju speciellt björk så det var ute efter. Så jag vet att det var flera. Visst jag inte hade björkved hemma för då brände den ju efter både skat och sånt. Så gick de över till en vekes fyring med björk som inte de kunde hämta. Så med de som likte att gå till fjälls, de... fick ju så då en tur upp på stölen och hämta öskor där.
9: Mm.
7: För där var en bärbjörk när det kom så högt. Där är... kokte det den och så...
9: Ja.
7: Och den luta fisken var väldigt god.
9: Så... Jag hörde han gamle dammen som inte lever längre. Han hade speciellt svär luta fisk och det var lagat på gamle maten. Och jag tror om kona, hon heter väl Anlaug?
7: Ja.
9: Drive med det inte hassigt i jag.
7: Men det där brukte björkelut.
9: Ja.
7: Men det tror jeg, men du kan bruke kaustisk soda på det, og den blir jo lut det og...
9: Ja, men det høres så forferdelig ut å bruke kaustisk soda
7: til... Ja, på fisk, ja, ja. Det, han blir god av det, men du må vattne den ut og vaske den ut sånn at den, du får vekk kaustisk soda. Så det en...
9: En annen ting som jeg hører nå nyss. De fleste som har nye emner i dag, de har emner som er sånn glassplat i. For det skal se så vakkert ut. Og for deg som har prøvd å vaske rene sleke glas, gjennomsiktige glas på ømna, så vet jeg at det, og de kan prøve alt mulig, og det er gneking, og det er et slet, og du er helt av i armene når du endelig med et eller annet klart å få det helt vekk. Så har jeg en mann som jobber litt i denne her pipebransjen, og han var på et kurs, og det mest glupe han lærte på det kurset, det var hvor du skulle få rene sleke glas. Vet du det?
7: Jeg bruker avispapir.
9: Du bruker avispapir, ja. Og du bruker salo. Da skal jeg fortelle deg glupeste. Det meste, jeg fikk sånn skikkelig aha-opplevelse. Jeg tok altså noe sånn tørke rullpapir, vette det, og så var jeg inn i ovnen og vrei gøtt ned i øska, og så sette jeg meg til å gneke på glaset. Og det løser seg opp altså på 0,0. Og så kan du bare forsiktig over til du ser at det er helt svart i rundt deg der, og så kan du ta bare og vaske rent og tørke rent. Det er helt gullende rent. Er det luten, tror du, i de som gjør det?
7: Ja, det er det. For at hvis det er gjenstridige flekker, så pleier jeg å ha på avispapir også når jeg...
9: Og det går og løser seg fort opp.
7: Ja, avispapir, og så tar du bort på, og jeg tar ned i jaska med den, og så en liten grønn, og så akkurat det som er mest.
10: Og så litt salo på tørre, sånn, og så tørker du da med sånn der avispapir etterpå, og da blir det blant.
7: Men de samler jo all jaska, de brukte den jo til, og, for det er jo fosfor i alle fall, så de brukte den til fosforgjøssel også. Hadde på forskjellige plasser, så det.
10: Ja.
7: Det er brødene som gjøssel.
9: Ja. Men det gjør jo, vi har jo vi gjort også i dag, så tar vi ut øsker og så har vi inn noen forskjellige busker og tre.
7: Ja da, hjelper for både deg og de andre.
9: Ja, det sier så. Ja, og det er litt av det samme, går på akkurat det samme, at det er næring i det.
7: Ja da,
9: det er igjen. Og rensing i det.
7: Ja da, det er igjen sånn gjødselstoff, så, så den øsker, den ble ikke hivet noe da.
9: Men når det gjelder, vi var inne på det med klevask, nå kom vi helt inn på, eller litt på avveie, men det var jo det med øsker var brukt i vaskeprosesser, så jeg har haut i alle fall. Men når de vasket klær, de slo ikke de klærne før, når de skulle vaske eller banke dem.
7: De hadde så tre bretter, vet du, så de,
9: ja, vaskebretter.
7: Vaskebretter, ta tre. De skurte, men de banker litt kle her, men det er noe helst i syden, det vet du.
9: Ja, det har vi jo sett.
7: Men så er det kjelden at de står og banker, men jeg vet de hadde banket tre her, men jeg har aldri sett de har gjort det. Så de la, men jeg vet det var banket helge her borte, så de banker de over kle. For de hadde jo grøfta en sånn grov, nemmere huset for at det skulle være snart å
9: skjølge.
7: Ja. Og da hadde de vatten mesteparten av året, men om sommeren nå kunne hun tørke inn, og så kunne hun fryse inn om vinteren. Så da måtte de i kjelde.
9: Jeg har jo vokst opp bort med Store Elva. Og av alle som bodde langs med Store Elva, så var det jo full rulle. Det var vaskedagen.
7: Ja, du så det i alle steder.
9: Jeg så det jo alle steder. Ja. Det var faste vaskedager på vekene, og grannene nedi rundt. Hadde, da var det på gamle måten med... Det var ute. De hadde faste brenneplasser, og de store køperkjelen sto, og du visste at nå er det vaskedag. Ja. Og det skjølde i elva. Og...
7: Ja, for at det var godt å skjølde i elv, vet du.
9: Ja, ja, ja.
7: Og rennende vatt, for at det gikk jo mye fulere, eller du skulle begynne å avsukte i kjelde. Så det var gunstigt.
9: Men tradisjoner ellers i forbindelse med elv?
7: Ja, men kle også, kan du si klevask, for at de la jo på bleik. De hadde myra eller noe sånt der pletta på de forskjellige, så fra gammelt da var at det her var bleikeplass.
9: Ja.
7: Og da la de bleikte lin, vet du, hvis de hadde vevet noe sånt. Men de for også over sånne hvite duker og forskjellige, så de la ut over
10: putevær.
7: På putevær og sånn utover myra, og lå på bleik i mars måned for eksempel.
9: Ja.
7: Bleik i måneden, det var jo mars.
9: Ja.
7: Og mars-april, disse våre månedene. Og de la det på snø.
9: Men, ja, for det tenkte jeg på, ja, å legge på snø.
7: Men de brukte også sånne myra, det ble kvitt.
9: Ja.
7: Og myra, hun er jo sur, vet du, og der har du jo, det var nok... pH-verdi, så det kan ju hända att det är det som trekker ut. Jag har inte undersökt det.
9: Men myran, den är hara. Du kan se det på sko, på fjällsko.
7: Ja.
9: Och hon täcker sauman
7: ja.
9: I skorna.
7: Ja, för att det
9: visst, är... Visst du kjöler av och törkar upp, så röttnar alltså tråden i sauman på skorna.
7: Där är en pH-verdi, vet du, som är sura.
9: Men elva, jag tänkte på, den vart ju brukte, för exempel stampe.
7: Ja.
9: Det är säkert många som vet vad det betyder, men kan du förklara vad det var för något?
7: Ja, det var ju det där att du i stan för att du stod och bankade, så var det där i stampe, så stampade det där vadmelet, vet du, så att du, det blev ju mjukare och hetare. Du töver nog vett och vet du, eller toving som det heter nu. Eller
9: men då är det att ha det in i vaskmaskinen och ha lite mer hete på.
7: Ja, men då kan det komma ut att det som barnesöker.
9: Det är många som får räkna sig.
7: Ja.
9: Men det är fin i miljötinger.
7: Ja, där är en miljonväg.
9: Ja.
7: Så det kan brukas det på. Men då mens de reiste på Fiskja, utover till Bremongo, det där på det så här drängen och... Och männen och då hade de alltid med sig väldigt stora vätter som var tövde för att
9: det var mycket,
7: det var mycket hetare.
9: Och var vannavstötande lite också?
7: Ja, det första de gjorde när de kom på, när de hade sett av båten och kom på hav, det var alltså att ta dessa där vätten ner i kön och så knäppa det.
9: Ja.
7: Då var de titta den dagen.
9: Ja. Det är otroligt.
7: Ja, det...
9: Men vadmelskläder och släka ting, vadmel, vad det betyder i grunden?
7: Ja, säg det.
9: Är det något med, det är alltså ull så är stampa eller
7: ja,
9: börjöna den processen?
7: Ja, det är veven på, av ull, både ullränning och ullinslag. Och så är det då, i stampa istället för att det bankar det.
9: Mm.
7: Och då var det lite sån böjlig och detta där. Och varmelsklä, det blev bara lite tyngre då. Och så då blev det tittare och tittare efter hver så det regnade.
9: Har du varmelsklä i bruk idag?
7: Nej.
9: Du
7: är tvur, där var något med linningen.
9: Kan något med?
7: Med linningen som inte gick runt.
9: Åh, solen.
7: Men jag hade. Och i skoet till skog så var det nog väldigt gott.
9: Ja.
7: Och på Jemenstad Stajla, där tror jag är ändå 2 eller 3 norska. Av sån där eldgammal vadmel som har ett grönskär i sig. Det var svart antagligen. Och där var i stora massen gespänja upp i halsen så det häckte åt. Eller så var det som en käpe. Men när du blev aldrig gärna våt. Visst du lånt dig sån norska. Och gick och...
9: En norska. Det var det hette alltså.
7: Ja.
9: När det hade snackat om klä. Var det väldigt mycket speciella klä. Så hade fasta namn. Huxar du det? Det här har inte vi planlagt. Nej, alltså, det kommer brått på dig.
7: Jag kan inte ta gå i uppslag som här. Nej, att de hade sån... men de hade busseron.
9: Ja, vad är det?
7: Ja, det var alltså...
9: Det är inte busserull.
7: Nej, det var nästan en busserull, kan du säga, men det var inte det likväl. För att det var inte ta stöff. Det var ta vindstöff eller sån dungeri eller något sånt. Den här busserullen. Så det drog utanpå. Och som en
10: kraj.
7: Och som en kraj på upp. Och så hade då... Och den var nog, det var nog sån utanpå, och så hade de då den där, något som de kallade drejel, vet du, och sånt och ställer. Men det huskar jag inte, men så hade de nog, de hade ju klaffat brok för, vet du, så var, ja. Men så var med. Och det, jag vet att det statskläder till karan, det kunde vara kvite, sånne där vevne jacka. Och så hade de då röda knappar här, och kvite knappar, ja.
9: Mm.
7: Så var det dubbla.
9: Ja.
7: Det är länge sedan.
9: Stolpejacka, var inte det något?
7: Ja. Du kan säga att det som kom fram när jag var, det var att en jacka som kanske hade varit med på en dress, det var sjötröjan när hon blev gammal och alene.
9: Ja väl.
7: Så då hade den. Och det var, och det brukar, det är uttryck igår ändå att ta på dig en sjötröja.
9: Ja väl.
7: Nej, akkurat klä, då är det var vanligt för att under krigen, då var det ju upp att det tekte naken, men inte så, inte nuck.
9: Mm. Vi skulle snacka lite grann om åker och lappa. Vad det betyder, Kristen?
7: Ja, det var före utskiftningen på det så här bruk, eller här garan här på Söstranda. Så
9: var ja, tid var utskiftningen cirka?
7: Runt århundraskiftet. Så på Jemmestad var det i färge, tror jag, i 20 eller 8 med överutskiftning. Och för den så var det teigblanding, så det hette. Og då det var mange plasser, det var så lite, de kunne ikke snu mer på den teien som de åtte, men de slo de og tørka de der, og så måtte de bære de da med tøg og dette der hjem, innat i tunet, for at alle bodde i tun, tunskipene, så det...
9: Og det vil si?
7: Ja, det bor de titt i titt, der er alle fjøsene og alle husene står bygde i en klasse, og så har du da noen smier og sånne der eldhus, de bygde litt utenfor. Og det var nesten 100 hus nede i... Hjemmestatuna.
9: Ja, vi så på et bilde det her nå.
7: Ja, det er på lag som en landsby.
9: En liten landsby, ja.
7: Men det var dårlig organisert det, så utkastet de fra fjøsene, altså møkadungene, de gikk nesten at av trappene til hinne, vet du, så det var jo et sørgelig sted. Det hadde jo vært gunstig i våre dager, vet du, men de kunne hatt felles oppvarming for hele dette. Tuna hadde de butt der nå. Men det er jo... Slut. Nej, och så hade de nog dessa här åkrarna sina, vet du, de måtte ju ha korn och de skulle ha poteter och de hade humle och de hade lin. Och det där det linåkern, det var det hette det, alltså var det ner på hemmet där var något sätt att hauduken. Och den var så liten att det var omtrent såg ut som en hauduke, vet du, ett plagg.
9: Mm.
7: Så hade de nyben åkrarna och så hade de då gåsvel här igen. Och så var det kärstjockran i de som fick det. Det är de minka i vidde för att den var räknad som den bästa konjora som de kunde ha. Så den var då den minka i vidde det där som fick den. Och så hade du en in på Arnestad som heter Harpemajen. Koffer, det anar inte dig, men det var siktet svära som hade det då humlockran i an. Och så hade de här in på lavolja, där var ju forskjellig. Det ligger så att det då en lavoljen, vet du, det må ju vara att det där är lite valmark och så är det då är det lade som så är på det. Och så hade de källd åkren. Nej, det var väldigt mycket sån där åkra som de hade, och så hade de då på en par platser hade de en sån underjörska. Underjörskehöjen eller något, där var han där underjordiske, så det hade sett där, vet du, så det var ju något speciellt. Och jag vet inte vad de sådde på, det var säkert bygg, så mycket de fick malt.
9: Nu är vi inne på stannamn och...
7: Ja, det är sånt, det var stannamn som de hade, och det hade de nästan för, i skog och mark, och vet du, du kunde nästan inte gå 10 meter för att du fick ett nytt namn. När du började med Arnstadgaren så hade de Kronje, vet du, och så Kråhammaren, och så hade du då Kruthammaren. Och slotten och kristenlöjp och allt möjligt. Då är det inte du kom ut till dessa fjösarna där i Nyeila.
9: Nej. Men det ser jag ju där så jag bor också. Mm. Att du ska inte bevega dig många meter för att det är gamla namn.
7: Ja, det hade alla planer. Allt var namn på.
10: Ja, det är nog Vojen och...
9: Ja, men jag vet att det... Tuna. Alla tuna har namn. Och det är ju sån här också.
7: Ja, no.
9: Vad det heter här med dere?
7: Nej, här är Motuna.
9: Ja, och där är uppe i...
7: Ja, det var där. Det kallte de högste mo och näste mo.
9: Ja.
7: Men här var, när det var to bruk, så var det greit, alls inte var vårt, det var døyra sett, och då var det vi och døyra. Och de uppe, när de uppe i högste mo, de sa att det som inte var døyra, vet du, det var i Haurje til her, så de sa också vi och døyra. Så de, vi sa upp i døyra och de sa ned i døyra.
9: Ja vel.
7: Vi sa aldrig högste mo och näste mo, det måtte vi bara förklara sånne där... Ja, fåmingar så kommer att det döjra, det var högst nivå.
9: För ser sånt speciellt in i bygda, alltså det är både på Fitjo och på Mardal egentligen, så har de namn på alla tuna. Och när vi snackar med folk sån lite utanför och så inte tillknutna vår bygd, så ser de dumt på mig när jag började med det så här de namnen, för det brukar vi kvar dagen.
7: Ja. Det går bra här om en åkrenamn, det är hela på kommer väck, för
9: ja.
7: Det var så det blev större åkra, vet du, och därför så blev inte de nämnda.
9: Men det är också så här gårdsnamn så det brukar på gårdarna här.
7: Ja, det är som regel, jag så kan det Arne, Ester och Synnev och Rasmus och sånt där hade alltid äntat dessa ägare, och här är ju två kvinnenamn som kommer fram, både Ester och Synnev.
9: Mm.
7: Så där har ju varit någon damer som har markerat sig. Jag syns
9: att
7: kan ta med det.
9: Men stadnamn och sånt, är det upp, eller det upp på försvinner, eller syns du det att de som växer upp idag har fått dig med sig, att det blir tagit vara på?
7: Nej, hvis det inte blir brukt så går det väck. För då har inte det hört dig det helt.
9: Nej.
7: Och vi har ju äckra här framme, vet du, bak åkren och stor åkren och smi åkren, och det där smi åkren, det är ju klart, det var ju smia i närheten. Och så grovåkren, för där gick grova to gröver så gick nästan ihop runt. Så det och stövåkren. Och det där det blir inte brukt i vår dag. Mm. Och nu vi hade ju jordbärplanter, vet du, och då kom ju den här plantinspektören och skulle han måste ju skriva namn på vad vi kallade det där. Han hade fått veta ett och då var det han kallade det här för hönsehus i jorden.
9: Ja.
7: Så det passar ju gött in på Västlandet.
9: Ja,
7: men det var en åkre så hette hönsehus i jorden.
9: Ja, ja, ja.
7: Men han hette egentligen kviåkren för. För att det där hade han ända upp att med smal kvia. För de måtte ju ha en smal kvia så sauerna var i när de jagde dig hem. Det jätte dig ju då. Och lomba, de fick ju inte vara med in i Långedalen med som de var små. De tog dig ifrån morgonen. Så de skrek ju då ett mör och tönt hela dagen.
9: Mm.
7: Och i en del av tiden så mälkade de sauerna honom.
9: Det gjorde det. Det har en tjej haft jätte.
7: Ja, de var fram i det. Och...
10: Jag
7: var
10: på bordet.
7: Ja, men nej, jag tror de brukte det i alla fall. I säkert i Kvasslas ysting eller Kvasslas under uppsättning av kör.
9: För ysting, det var ju helt vanlig förr i tiden.
7: Ja, då de lagde ost också.
9: Och speciellt när det stöjlar, var inte det då?
7: Ja, men det var inte så vanligt här, men att stöjlarna ligger så när.
9: Ja.
7: Det var när de skulle laga något som måtte uppbevaras till, då både kinja dig och lagde ostet på stöjlar. Men här gick de hem med det. Och...
9: Ystade de hem?
7: Ja, eller lagde lite smör.
9: Mm.
7: Det var mycket, mesteparten smör, vet du, för fett det hade de bruk för. Och så lagde de då en sån där knadost, eller vad det var kallt, och ta det där och köra. Och så lagde de gammal ost.
9: Mm.
7: Det var vad de kör.
9: Så... Det har nog varit sån, lite sån, vad det heter? Lite fram i dagen igen, det här med heimlaga smör.
7: Ja.
9: Det har ju lagat in på Omedalstölen i många år. På Åstölen också, ja. Så, och det är lite artigt, där står det ut och visar hur det här ska göras. Och en ser ju det, att det är ju gjort på 0,0.
7: Jag snackade med en som hade personliga rekord på kinning ifrån det han tövde römen upp i kinna och till dess att han fick smör. Det var alltså bär någon få minuter.
9: Säger du det? Ja. Då har man han vill han är, ha starka.
7: Han är specialkinjar.
9: Och hur får man vara starka då?
7: Ja, det är ju det där att du må vara både stark och uthållande, för det där ska ju gå runt, vet du. Sån,
9: alltså det forar, du går runt till forar går processen.
7: Ja, det såg ut på det.
9: Ja.
7: Men, det var... men smör och Egon Solberg, vi köpte en kilo smör in på Åstöjlen och det måtte vi äta upp själv. Så här ungarna våra barn bara, nej det var nakt dålig smak.
9: Men du saltade den väl?
7: Oh, ja.
9: Ja, var... nej för vi har gjort det, vi har prövt det också.
7: Ja, det är ju det som heter bondesmör.
9: Ja,
10: det är laga bröd och
7: alltså, grövbröd och som är bara sån där sånt stöldsmör eller heimelagad smör på, det är väldigt gott. Mm. Men det är en smak i sig.
9: Ja, jag vet inte vad den smaken är för något.
7: Den är lite surare. Surare eller den andra smöret. För att det römen har ju varit sur när de lagar smör och den smaken tar det med sig.
9: Mm.
7: Och den syns vi är god. Men...
9: Jag syns inte det var speciellt gött.
7: Nej, det är fler. Och det summer dig när det är effektiv på löpse, vet du, så grejer inte det äta löpsen.
9: Nej, det kan jag gött förstå.
7: Ja, så det är väldigt sånt.
9: Men jag blir nog av och till förundra på hur lite folk vet. Jag satt på den här radion en kväll då och var på sändning. Jag husker inte kallas förbindelse i alla fall, så... Hade jag släppt det ut i mig att nu ska jag hem igen och ha mig och äta mig en romask.
7: Mm.
9: Och det gick inte många sekunder före jag fick in en telefon. Förklar vad en romask är för något.
7: Ja.
9: Men alltså det säger lite om...
7: Ja, det är det där att den arsken har blivit slut på.
9: Ja.
7: För det första så gick det över till det där bruna fata.
9: Ja.
7: Och krus.
9: Keramikfat, keramik, som det ville säga idag.
7: Ja.
9: Mm.
7: Det var ju sån brände i alla fall. Ja. Och när det var så var inte det aske längre. Och så var det där som det kallt ju dessa där skålen så det drejer det där upp för kolle. Och det med så var det röd med kolle, vet du.
9: Ja.
7: Så bergensarna de spiste ju alltid röd med kolle. Men vi då åt röd aske.
9: Var det röd med kolle, det sa Solveig?
10: Ja, det
7: sa ju...
9: Jomma kolla. Det sa inte ärren alltså. Det svalde
10: ärren.
7: Jomma kolla.
9: Svalde det ärren alltså.
7: Mm. Nu var väldigt god den nog. Om inte ärren var med.
9: Ja. En kort historia till slut av en eller annan art som går på ord och uttryck. Eller har du brukt det upp?
7: Ja, jag har väl i grund det. Jag har brukt det för mycket i alla fall. Så det kan vara vanskeligt.
9: Men du har... När du är ute i jobbsammanhang, är du flink att bruka, brukar du ord och uttryck i sånt som du snackar till vanlig och när du uppträder? Förstår folk vad du säger?
7: Jag brukar dialekt.
9: Ja.
7: Og så er det at jeg håper jeg kan bruke dialekt, for at jeg trivs så mye bedre, og det vil hjelpe å gjøre godt for dere også. Så jeg bruker bare forklare hva øen betyr, at det er den enestående bokstaven som vi har i gløppa, og den får lære seg noe, så pleier jeg å ta denne der med at det er veldig kult jeg gikk opp under halsen for å rake under brøkket som skulle inn under vekkekalven, eller vekkeknasen.
11: Har du forklaringen etterpå da?
7: Ja da, at det er hundar jenta som går og raker løy for at hun skal ha det inn under kalven.
11: Er ikke det en historie om dine øen også? Ja. Jeg mener, jeg har hørt det.
7: Ja, det kan jo godt hende jeg har hatt, men det er at nå har jeg en masse med sånne der stikkordsliste, vet du.
11: Ja.
7: Og når jeg finner noen gamle der, så er det mange historier ikke kommer i huk hva det gjelder.
11: Nettopp.
7: Ja, jeg får et ord, men hva i verden er det jeg har tenkt på da? For at det kan jo være 20-30 år gamle, vet du, disse listene. Det...
11: Har du skrevet ned mye?
7: Nei.
11: Har du tenkt å gjøre det?
7: Ja.
11: Hvor tid skal du begynne?
7: Ja, det er, jeg er ikke 70 igjen da. Nei, det, jeg burde være begynne.
11: Sier du jo det at når jeg blir gammel og får god tid?
7: Ja, det blir noe sånt. Mm. Men jeg har ikke hatt god tid. Det er det som jeg nå rekner med at jeg lytter begynner. Men det er jo dette da med data, vet du, at du burde nå helst ta det da. Jeg har ikke det.
11: Du har ikke det?
7: Nei.
11: Men det går noe an da å lage seg sånn, ja, for trøkt. På en forholdsvis billig måte, sånn at det i hvert fall blir tatt vare på slett. Og du har noe deg som kan skrive data.
7: Det er mye som kan være bare en unnskyldning for det.
11: Ja, det er vel helst det.
7: Men en typisk sånn der Vestlands historie, kan du si, det er jo dette her at de forene var kleiv i alle, ute i Bjørgene for eksempel, var det jo folk som slo. Og du har vært der på Bjørgene, der, så det stup, der så er netting at det fører ras der ute i Miljøsande og det vi ikke har.
11: Nei, jeg vet ikke hva det
7: er. Ja, det er veldig bratt. Du har sett i fra veia.
11: Ja, det kan hende.
7: Oppi. Da gikk det og slo. Og da var en som kleiv, vet du, og han helt seg meg, han da slo med den andre, når han, for da var jeg, han hengte jo nesten i løsluten, og da var det han møste taket. Da hadde han vært i byen om våren før å kjøpe seg kløkke. Og når han for ned igjen og lukta, da, så tenkte han, men nå skal du bine, det er jo jeg spiket kløkke.
11: Ja, gikk det vel?
7: Jeg tror det. Jeg har ikke haft noe annet, nemlig, så det gikk sikkert i orden at han hadde berget både seg selv og klokka. Folk tålte mer før.
11: Det tror jeg kanskje de gjorde. Da sier jeg tusen takk til Ånne Solveig og Kristen i Moane.
8: Like så.
11: Kanskje jeg får lov å komme igjen en annen gang og ha opp andre tema.
8: Helt sikkert. Velkommen.
7: Du får nevne det, sånn at vi må forberedes litt bedre, sånn at vi kan ha disse historiene og at jeg vet hva det er som gjelder.

Ja, då fortsätter vi med en Skänk mig ditt hjärte, Maria. Johnny Både heter han som synger.

0: Ja, då tar vi en tur inom Roland Cedermark. Varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

Og brudgommen takke for brua og sa: «Jeg skaffer meg jobb, vi

0: Och då tonar han ut med sin röst och viskar för sig. Och du Maria, du sa det i starten, du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
1: Hej jag då, men han var
0: så. Ja, han var nog alltså på samma plats som du var, så du kände väl vibrationerna, vet du. Men då slog det mig att han snåsamannen, det låg som det går idag, att han trodde inte. Alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Ska du säga Maria?
1: Ja, men såg du Vega idag då?
0: Ja, idag då?
1: Idag har prinsess Märtha Louise gått ut och i rätte sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkat svar. Alltså hon har aldrig snackat om att de snackar med dig döda, alltså det är inte sån, läst det när du kör hem, jag visste att jag har det. De driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså det jag tolkar det som om att snacka med dig döda. Och du vet att hvis du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på där att det var inte...
0: Ja, hon var för och för att försvara sig.
1: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
0: Ja, då föregår det galet. Han stang heller, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politikerna. Alltså. Det norske folk är världens bästa till att tillge på folkbemorsaking. Men det är lika stränga hvis du prövar att lyga dig undan. Det har jag tänkt på många gånger, både sån och sån.
2: Ja.
0: Och det har han rätt i.
2: Ja, det har han rätt i.
0: Och nu ska självfølgelig politiker eller journalisterna förstå det som vi sagt.
1: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
0: Jo.
2: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med dessa damerna. Och Androg, självföljlig, jag har inte helt fått med mig vad det egentligen hällde på med. Det är en sån metod, rosemetoden de kallar det, eller vad det är för något.
0: Jag har inte följt något med det. Jag vet inte. Jag ser en fantastisk PR-aktion för sig själv.
3: Ja. Det är väldigt mycket jag kunde nästan ha lyst till att säga om det där, alltså. Men för att börja där, alltså, snacka med döde, för hon snackade med de döde så snackade hon ju med änglar, och för hon snackade med änglar så snackade hon med hästarna. Jag tror kanske hon hade mest kommunikation med hästarna, att det är det enklaste. Det som jag syns är det positiva i detta här, det är att en att det inte är, ja, du säger att marknadsför sig själv, men det är i alla fall att sätta fokus på något som inte är materialistiskt. Att det finns en andlig dimension också. Allt är inte bara till att ta på, allt är inte bara till att förstå. Mm. Att det är något som vi måste vara öppna för och undra oss över. Det syns jag att det absolut är värt att ta med sig.
0: Så långt är vi eniga.
2: Ja.
0: Är vi eniga?
3: Och så hur någon uppfattar det här, snacka med död och... Jag tror jag vill låta de döda få vara i fred, och så får nog lite på att hvis de ber med något så får de heller snacka till mig, alltså. Men det är ju gammalt med spiritisme, och för exempel på Island så har ju kyrkan detta gammalt, så har ju de haft mycket mer in spiritism än här hos oss i den norska kyrkan.
2: Ja.
3: Det har ju liksom spiritisme varit mer godtatt på Island. Men jag har nämnt exempel för, och jag kan ta det en gång till. Så jag menar att det sån hoppas jag övernaturliga ting som vi snackar om, så 99,9% så går det an att förstå det. Men följande har jag nämnt förr, jag kan godt nämna det om igen. Det som vi bodde för i Prestegarden där måtte vi flytta ut fordi at det brente. Så flyttar vi tillbaka, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret.
2: Mm.
3: Sitter jeg på kontoret og jobber der, og så går jeg ut igen og låser igen døren. Og så hører jeg det skriker inn i huset, barneskriker inn i huset. Jeg låser opp døren og løper inn. Hva i verden har glemt en av ungene inne? Men det var ju ingen. Det huset som vi bodde i, det låg många hundrade meter vekk fra det här huset. Så flyttar vi in igen i huset. Och vi upplever det att där är Det er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
2: Ja.
3: Og vi, Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen og så har det gitt seg. Men det var omtrent som du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
2: Ja, men har ikke det her noe med at, at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser livet i litt større sammenheng, så tror de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fylles med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om
3: nærdøden opplevelser.
2: Nærdøden, ja, de eksisterer. Hvis det er noen som kan fortelle om noen, så har de altså kort og greit ikke vært død, tror noe jeg. Men jeg er litt fascinert av det her, at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har de litt greit på den måten.
0: Jeg liker slikt. Jeg er helt enig at her er

0: Nej, men det är ju alltid vi trenger. Vi trenger ju inte veta. Ja, men det är du och jag och därför.
1: Forsnes Hansen säger, vad och hvordan kan vetenskapen ge svar på, men inte varför?
2: Men varför kommer förutsiga? Det är en mening med alla världens ting. Det är inte allt vi förstår.
1: Jag är inte med på det där skillet mellan naturlig och övernaturlig. Nej, alltså.
3: Kona mi fortalte igår när vi spaserade i Oslo, då kom vi akkurat förbi en butik med sån metoder som de brukar. En plats där de samlar sig och gör det samma som kronprinsessa heller på med. Och då fortalte hon att hon hade hört eller läst om en, jag tror det var i Amerika, en dame som drev med lite sånt och hämtade in de döda och satte i kontakt och allt det där. Och när hon gav sig, blev gammal, så kallade hon inte ett möte där hon ville fortälla hur hon gjorde detta här. Det kom där ingen, de ville inte veta det.
1: Nej.
3: De ville inte veta det.
0: Nej, men det är ju och det
3: spännande det stöttar ju den teori, Maria. Varför i all världens rike skulle det gå in och få veta det? Det lägger hela fascinationen.
0: Ja, alltså, vi får bara godta ting. Och vet vi bryr oss med det så lät vi vara. Och vi bryr oss med det så godtar vi det.
2: Det blir med julnissen. Vi tror på när det står något slut så får vi veta vad det är. Och så.
0: Nej, alltså, du får aldrig ta väck min tro på julnissen.
3: Nej.
0: Men det är inte han där 2 meter som går och valsar runt. Det är han små här nere. Och han har accept och han kommer inte hålla fast vid.
2: Ja, ja.
3: Men visste det här, visste dessa kurser här kunde bidra till att en mer öppet utan att en var rädd för att någon började att lura på vad vet och har blivit hen. Tekniker där en kunde lättare snacka med de som är gått bort, inte snack, inte dialog, men monolog. Jag kan ju inrömma att jag har inte kontakt med, men jag vänder mig ofta till min tvillingbror.
0: Ja, men det som jag tror kan vara största faran med sånt som hon och Märta Louise driver med, då, det är att, jag tror inte, det är nog, alltså nu har inte det något med, men jag må nästan bruka mig själv då. Jag tror inte jag ville ta någon skada ta om jag uppsökte henne. Och var på henne, höra på henne eller var på henne kurs eller sådana ting. Men kanske svagare personer inte ville att du ville bli ängstlig. Att det kan skada en visst fel person att bli in i sånt miljö. Alltså.
2: Det tror jag du har rätt i. Svaka personer det, kan ta skada.
0: Ja, det
3: är en helt annan tänk.
0: Sånt att det är inte bara att släppa dig lös. Det må vara
2: lite. Du kunde vara tänka skada, nej.
0: Nej, jag tror inte. Spörs om hon hade.
2: Men jag skulle gärna möta henne, för jag är en vacker kvinna.
0: Ja,
3: så, och hemma i fallskärm och då.
0: Nu snackar vi om spiritism. Nej, men alltså, sådana ting är väldigt farliga. Allt som har lite med vårt andra liv att göra, det är väldigt farligt om det blir missbrukt. Mm.
2: Alltså ism igen, den ska du vara försiktig med.
0: Ja, onog.
1: Den texten för söndag, den berättar om enkens son i Nain, så Jesus väckte upp från de döda. De håller på att bära han ut och så är det ett sörgefölje. Så går han bort och så säger han stå upp och så ger Jesus han tillbaka en till mora. Det är berättelsen. Men det är inte något sånt halehäng. Ja, vad var det du så? Vad var det du upplevde? Det är inte något intervju med enkens son i Nain. Och ta berättelsen om Lazarus som blev uppväckt från de döda. Det är ingen berättelse om vad Lazarus så på den andra sidan. Jag tror att vi ska hålla på sig den andra sidan få lov till att vara i fri. Och så kan vi, har vi väl en anelse om att det är något.
2: Jag tror det vi ska göra. Jag tror att det förundrar och kanske var där och kanske inte var där.
1: Jag tror vi ska alla över på den andra sidan. Det tror jag. Men bara ta en liten ting med detta med liksom det så speciellt med denna kontakt med döda. Och men vi har ju en helt tradition med helgner, sant? Och du håll på att säga, du kontaktar broden, om man ska säga det så, sant?
3: Ja, det skulle bara mangla, inte det skulle
1: göra. Men det är ju att få sig in i den traditionen att den går igenom en helgen. Ja. Alltså, de som var helgna för oss, de som betyder något för oss, de har vi en, liksom en kontakt med.
2: Jo, men vi skapar ju behov, jag kan ju gjenskapa.

0: Jeg kan gjenskape opp i hodet mitt når jeg satt opp i Ulesbakken på fangene til min bestefar Måns J. Holvik.
1: Ja.
0: Og han fortalte meg på den turen han var med Holvik Gjetter til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi sitter på i bakken når han sitter og forteller meg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, det er det.
0: Så det er ikke noe, det er ikke noe verre.
1: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der i vindlige, siste helsing, siste helsing, siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing, så er det, kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
0: Du lette tankene gå til deg.
1: Du lette tankene gå, det er ikke det i Helsing.
0: Jo.
1: Selvfølgelig er det.
0: Ja, selvfølgelig er det. Ja. Det er klart du gjør det. Ja. Og da ser du det kommer før deg også.
1: Ja.
0: Om det er sånn.
1: Ja. Den gjør vel det.
0: Ja.
2: Og så har det en fordel, det ser du. Det blir aldri eldre.
1: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du, snakker du nå, du er nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
2: Men den fredeligaste plassen på jord.
1: Ja, det er det, det er det.
3: Ja, det skulle ikke være noe vi er redd for.
1: Nei, det skulle det altså ikke.
3: Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i alle fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å få rett en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
1: Ja. Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
0: Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som de legger opp til nå. De skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Mm. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
1: Ja. Ja, det er det.
0: For akkurat det, jeg er ikke av disse her som trakker det godt i kirken, men dette bekymrer meg.
1: Mm-hmm.
3: Ja, ja.
0: Det bekymrer meg virkelig. For det er et holdepunkt som alle mennesker har. Det er liksom en
2: det er et hår i nakken på deg.
0: Altså, ja, det kan det være.
2: Du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre deg som et noenlunde skikkelig menneske.
1: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er kvart å holde i.
0: Ja,
3: men det som jeg er mest redd for når det gjelder det er det som vi kaller New Age.
1: Mm.
3: Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesket tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien.
1: Mm-hmm.
3: Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
0: Historien, den tar seg stadig vekk.
3: Ja, la mennesket få være menneske, og la Gud få være Gud.
0: Ja, la være, og så kan vi la de døde være døde.
3: Ja, det tror jeg. Amen.
0: Amen.
1: Ja, hva hender det beste?
2: Vi snakker så godt, det skulle tro det gjelder.
0: Ja. Og presta. Ja.
1: Presta alltid jo.
3: Han signer dere.
2: Nei, men dette er noe som opptaker veldig mange, og det er ikke bare oss det. Dette der opptar, jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
3: Vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Bereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys. Noen to skikkelser i forhold, som liksom er mer tåkete, så er på vei mot et sterkt, sterkt lys. Det er sant. Jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen som det cruiseskipet laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel.
1: Mm.
3: Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset. Men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus som han sa. Og så blir han tilbake igjen kalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs og i en sykehusseng og ganske forslått. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte jeg han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer jeg han i flystyrt ute på andre. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Vereide kyrkje, sant? Det er bare enda mer fantastisk.
0: Ja, stort tap på Messan Egil.
3: Ja, visst.
0: Bevare meg.
1: Ja.
0: Uff, ja.
3: Ja, ja. Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn med denne blå genseren sin.
0: Ja.
3: Gul regn. Jakke hadde han på seg.
0: Ja, ja.
3: Han lagt den ved stolen. Ordet blir gitt fritt. Og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både på sin salvesis fullt og langt. Og så reiser han seg og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg. Det er det sterkeste vitnesbyrdet jeg har hørt.
2: Ja. Ja, det trengs ikke mer heller.
0: Nei.
1: Det gjør det til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du setter en lur ut, Maria.
2: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
0: Og du skal spørre meg om noe?
2: Ja.
3: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
2: Ja.
0: Du skal spørre meg om noe.
2: Ja, for det at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er greit nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få i kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg må bare sier det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
2: Ja, men dette er nu.
0: Ja.
1: Nei, men det var en måte ordnet det der på.
2: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig? Eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
1: Ja.
2: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
1: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sett. Det var datteren min som
2: fortalte. Hester er ikke nevnet.
1: Nei, hester er ikke nevnet.
3: At de søker tilbake igjen.
1: De går det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir de tatt likevel, så det greier seg. De vil selvfølgelig gå inn til fjøsen.
2: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøsen første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
1: Ja.
2: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv-kyr.
1: Det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så.
0: Ja, nei, jeg har hørt ordet at matesynet holder på nå og skal...
2: Ja, det er matesynet ditt her.
0: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, har vært her der, rundt om i fjøsene til før, for å holde brannøvelse.
1: Ja, men det...
0: Og late ut indyra og skru opp nødutganger, og da må vi være...
1: Gikk ikke rann, og så samle bjølgekynger og på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs på det
0: og
1: vet, øve deg.
0: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling.
1: Yeah.
0: Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn det hele.
2: Ja, du vet ikke, det er jo verre liksom til hver nå.
1: Ja.
0: det er matesyn altså.
2: Ja, det er matesyn.
0: Men de skal nå rundt om og...
2: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
1: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der. Da vet...
0: Kan du tyde? Ja,
1: nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
0: Ja, men skal du fyre i en plass Och så ska jag kynna, visst det går bort till flammen eller ifrån flammen, nej, så ska det på mjöl.
1: Nej, alltså, den måten, de har så löst på mat att de går bort och blir mjölka och de går bort och
0: gör
1: ja, ja, men visst en hade ett signal där som blev löst ut i lag med en brandalarm som signaliserade mat. Alltså ut den vägen. Ja, så det, hade det tänkt hyven rätt ja, ut och så fått blivit fora ut på...
2: Ja, men visst det nog brand då så den här hylen stod då?
1: Ja, ja.
0: Du
1: ja.
0: Följer du in i räcka till matersyn.
2: Alltså, ditt har...
1: Nej, bara pröva det konst.
2: Nej, vad ska jag säga då? En ting, alltså när jag läste ditt här så sa jag det till mig själv att ditt här är typisk. Det har, alltså enaste kynjor jag har sett är dessa som stänker svel och trillar barn och många barn-tv.
3: Ja, ja.
2: Och det är klart, det kan ju läsa.
1: Det kan läsa, ja.
2: Men alltså, något närmare har inte det vore. För det går inte att komma med något så vanvittigt med livsdrift och brandövning. Och hur ska du lära dig till en nödutgång då?
1: Nej, det måste
0: vara stor. Det är ju självföljningsläge. Ja. För att ta lite allvar.
1: Mm.
0: Dyr. Men det är kun mjölkkyr. De går ut och in hver dag ska jag göra. Så hvis du öppnar dörrarna och det bränner så blir ju sannsynligtvis.
2: Men så söker det in genom det trygga.
0: Du grejer jaga ut dyra. Det vet du. Tynja. Men gå, pröv på det på en oxe eller på...
2: Ja men så visst det är nog enaste måten att få det söker tillbaka igen. Så här går dyra och går det in och ut. Men för att vara säker på att det ska gå där så det inte bränner. Så må det ju vara skyva väggar hela fjösen.
0: Ja, det må ju vara, för det bränner, inte bränner vad det ska ut.
2: Ja, no. Men det, visst det nog bränner då, då vad då?
0: Nej, då har du kynjat problem.
2: Ja, jag har kynjat problem.
1: Nej, jag tror det må vara något som lönkar dig ut och så är för tillbaka igen.
3: Det var nog bara signa fjörfeber uttatt, alltså. Det skulle bli något att driva på en övelse.
0: Det är ju lite antennen det går där.
1: Är det kurs upp och snö nypa egentligen? Det heter det.
2: Ja, men tänk dock ett hönsehus med 20 000 höns och så ska man ha det.
1: Ja, där ser jag ett större problem alltså. Det bränner så gött.
2: Men det bränner ju mycket mer i fjösa än någon för.
1: Ja.
2: Men det brann inte något särskilt. Det hade lykt i hand och mjölka för hand. Men med den elektriciteten och maskiner och fuktighet och styr sig i fjösa så är det rart att det bränner. Det är ju rena tekniska vidunder hela fjösaren snart.
1: Ja, det är mycket ström och mycket elektronik. Det kan du skriva upp alltså.
0: Ja.
2: Men alltså, vet du hur du ska lära dig till att läsa så det står...
0: Ja, nej, jag har inte kunskapen också. Är du inte gå till högre makt? Där ska du berätta svaret.
2: Ja, men du må gå kurs.
1: Nej, men är det en lärares hundar och sitta i ro, en lärare hundar och komma? Det är klart att visst den vill bruka mycket arbete på det här så klarar du säkert att lära en kyr.
0: Ja, men pröva att lära en katt, du.
1: Nej, han är inte god.
2: Ja, men Arvid, ja. Rygg.
1: Mm.
2: Har inte bönderna mycket att göra om inte
1: det ska... Ja, det är akkurat det här problemet.
2: Och skolera 40 kyr på
1: det har inte tid till det.
2: Det får vara gränser till nevur.
1: Nej, det måste vara status och tillsätta sådana...
3: Omgångslärare.
2: Nej, matersynet skulle få hålla inga övelser. Han skulle få släppa in i en fjörs med 40
1: ut. Ja, men det är så många rara jobbar i... Hvorför flygplatsen är fulla rara jobbar så inte vi känner oss helt riktigt på. Det kunde...
0: Ja, men det är kommunhus och...
1: Ja. Nu är det kanske inte på farliga grejer, men det vill inte vara dummare. Men hade en gäng som får kring om och lärt upp kyr och kom sig ut.
2: Ja, men det är inte hjälp i det, för det måste känna den som ska lära dig.
1: Ja.
2: Hvis jeg kom ut i de fjøsene og sier om Bjørn, så ville jeg kjønne.
0: Da har ikke du funnet kyr å lære opp, jeg har selt deg.
2: Ja, da har du det.
1: Ja, hadde jeg sett like mye folk på å lære opp kjønne til å gå ut når det branser jeg har på flyplassen når vi skal ha sin tur, så er det greit.
0: Jo, men det er nemlig dyr. Nå vil det her naturvernerne. De vil legge om foren, ja. For det, at det... Ja, både menneske og dyr, for å bruke et veltjent ord, fise.
2: Og gjøre en kuplumpen, ja.
0: Det er like galt som verdens bilpark.
3: Ja.
0: Så nå vil jeg tilsette og begynne å fore dyr på andre måter. Jeg tenker det er mindre gassutvikling i Vomba, og vi skal visst fore at vi henter med nød på et eller annet vis, vi mennesker, så vi skal... Släpp allt det här.
3: Kan du bara samla
0: ihop det? Sånt sätter folk. Sånt sätter folk och spinn upp.
1: Ja.
0: Det går med en gasdunk i baken.
2: Alltså, det var ju bossen.
3: Du kan klara kanske att driva en bil, vet.
0: det er jo så vanvittig.
2: Ja, men du vet, alltid kjærlighet i arbeid. Det er jo veldig viktig.
0: Og det samme uten sammenligning for øvrig. Jeg synes VG var så god. Jeg viste, hadde sett inn i avisene, mastene på 200 meter opp i lukta. Det hadde Hardangerfjordbruen.
1: Ja.
0: Og så satte jeg ved siden av de såkalte gigantmastene. Det var jo noe småtteri.
1: Monstermast.
0: Men de skulle ikke jeg ha, men brua som jeg vil ha, da er ikke det snakk om noe.
1: Nei,
2: det er jo seg som du selv det.
0: Og enda så kan jeg rive ned etter masten, kan jeg slenge ned den og de finne andre måter å transportere strøm på. Er det vekk?
1: Ja. Nei, det er rare vær vi lever i.
0: Ja, men det er samme vær vi har levd i hele tiden.
1: Ja, det.
0: Nei, og så kan jeg spørre deg, hvorfor har vi vært så rare?
2: Det er nå aldri så galt at det ikke er godt for en kvart.
1: Ja,
2: for
1: det har ikke gått fremover.
2: Ramaskrik om disse her breene som smelter.
0: Ja.
2: Nå blir ikke brea igjen snart.
0: Nei.
2: Men nå er de jo så lykkelige, for nå har de funnet ting som ligger 5000 år under brea. Nå har de funnet ditt, og nå har de funnet datt. Og nå er det Eldorado med å grave opp over nede alle brea, for nå har de smeltet. Jeg tenker om de ikke har smeltet, så har ikke vi fått vete at det er jo en viking oppe på Jostedalsbreen for så og så mange år siden. Det er jo veldig viktig å vete.
0: Det er klart det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg sa altså, han kommunepolitikeren, nå var ordentlig lei av dette her utgravingen. Har ikke det nok haug de skal jeg i Oslo snart?
0: Nei, men det er noe som jeg sa en gang til hun som driver loven. Synt og synt, så mye var kastet.
1: Mm.
0: Hvorfor jeg sa at hadde vi kastet så mye, så hadde ikke vært verden å klese igjen.
1: Nei, det er jo galt.
0: Nei, men, det blir slik.
2: Ja, det blir jo det, men altså, det er liksom det at det er så, alt er så voldsomt. Alt blir så, at du får nesten panikk, for alt blir så, er så stort oppslige.
1: Ja,
2: det
1: er gigant. Du mener, vi hauser opp alt.
2: Og så da dette ned igjen, så er det pøtt.
3: Men det det er noe litt viktig, synes jeg, å få med seg fortid også. Ut ved Verøykirka nå, så skal jo det toalett, heldigvis.
1: Ja.
3: Det har jo vært oppe i bakken, og det har jo skjedd mange ting på vei opp i denne bakken til det doet der. Folk har gått på trynet i bispedrakt og litt av hvert. Men var arkeolog på stedet, og det var jo ikke det store funnet, men det fant en mynt. Og jeg synes det var spennende, funnet en mynt ut ved kirka fra 1200-tallet. Så kan det liksom være et indisium på at det stod en kirke der på 1200-tallet. Jeg synes i alle fall at det er viktig at vi får med oss historien.
0: Men så med tid kunne kanskje ta mer vare på de levende eller på de døde. Og prinsipielt så må de gjerne grave ut hva de vil. Men det får være et anliggende for offentligheten.
3: Ja, det er en annen diskusjon.
0: Men det er ikke selvfølgelig det. Men da kolliderer det med, hvis jeg hadde kommet frem på noe, så hadde jeg bare hele kjeften og grevet og...
1: Nei, men det er dette vi ønsker mange ganger også å kunne bevege oss ut av det vi kjenner til, altså livet vårt. I en enden kan vi altså gjøre det. Vi har historier. Jeg kan vandre 1000 år tilbake. Ja, heldigvis at det går an. Fremover går ikke det.
0: Nei. Ja, det skal vi være så høppende glad for.
1: Ja. Men jeg er veldig gilde for at jeg kan fare bakover.
0: Ja.
2: Ja, men det er
1: det. Ja, det er gratis.
2: Det er noe en grense for hvor mange vikinggraver en behøver å grave ut, og registrere, arkivere, og legge ut penger på når det samme seg nedgrev i alt ihop.
1: Ja, men hadde ikke vi hatt det der å sammenlikne med, så hadde ikke vi forstått vår eget tid heller. Jeg så et program i fjernsynet nå på Discovery, der byen New York i dag er sammenliknet med gamle Roma. Ja. Alt som er gilt i New York, det fant romerne opp. Jeg har ikke forandret noen ting, hverken på vassystem, eller høghus, eller trafikk, lov. Alt gjorde jeg den gangen også. Slik at jeg ikke går rundt og tror at den er så voldsomt oppfinnsom i dag.
2: Det, nei, det er ikke det jeg mener. Ja. Men jeg mener når vi har registrert en vikinggrav her og en vikinggrav der, og notert de også en der, så har vi 7 vikinggraver her. Vi trenger jo ikke grave ut alle disse 7. Vi kan bare notere at det er 7 vikinggraver. Finito.
1: Ja.
2: Men nå skal det ligge og pirke ned i dag med teskjæring noen veker.
0: Ja. Teskjæringene er dyre, du.
2: Ja, teskjæringene er forferdelig dyre. Det er nesten så galt nå at det begynner å irritere folk.
0: Ja.
1: Men det er nyttig da, dette romerne, de lagde vasskanalene under byen. Og slik i akvedukterne også, de fylte de aldri, de var aldri fulle. Det var 2/3 opp etter, så rann vattnet. Och de brukte gräv cement uppe och så längre ner när det kom ned i området där vattnet gick, så brukte de finare cement på och glattare plate för att minska friktion på vattnet. Mm. Idag har vi haft ett rar och sett på sådana, säkert inte fått det till idag.
0: Det kan gå att det är väldigt klart för det.
3: Ja, det är i alla fall mycket kunskap som har gått tappt.
1: Ja,
3: det
1: har
0: ja, något går tappt och något kommer till. Och folk där lever till där dör.
1: Ja.
0: Idag och. Och det tror jag de kommer till att göra. Så får de nog prata med dig.
3: Vi håller nog vår tid.
0: Får de nog prata med dig. Nättig så vi är för mig. Och söker kontaktnät där är vi. Men de behöver inte att vara avbilda i blöda kvar enaste nummer och styra på. Och, ja, så, men det är det. Vi skulle ha haft en timme till. Det har inte vi. Vår tid är över för ikväll. Vi får bara säga tack för oss. Geir Inge tyst. Han har stött ut i tekniken och äter smågött som vanligt hela kväll och bosar sig. Och, här inne har vi sett och Maria Rosenlundan, Olav Sigurgunde, sen Harvid Rygg och Jon Björn Flöttre. Så vi hoppas att ni har haft en hygglig kväll ikväll och
3: vi har ju nästan haft lite dödskult.
0: Ja, ja, dödskult.
1: Ja, ja.
0: Hoppas det, ja. Och så tackar vi för nu och så ser vi sannsynlig igen med nya friska frasmark senare. Bye, bye.
4: No. När hösten har nått till oss två är vi blivit så snille. Vårt blod rinner stille och långsamt som vi när vi går. Med våra två händer gått jämt i min lomme när luften är klar och hösten är kommet. Och sommaren är något som var. Då kan vi gå samman i främmande byer fulla av främmande lyder och präster och soldater och mödre som snackar strängt till barn på ett språk vi inte skönner någonting av, men vi förstår att de är bekymret. Och mödren och fäderna går fort mellan bilar och ska in på fulla trickor med händer fulla av barn och plastposer. Och vi kan sätta oss på fortöskanten och sitta helt stille vid kanten av denna älva bubblande fruktbarhet. Och någon gånger ser vi oss själv i ett butikkvindu på den andra sidan och ser att vi ser ut som ett etrusker par av stein gjenglemt i denna främmande blodfulla världen. Och vi smiler till varandra i speilet. Nå, när hösten har nått till oss två är vi blivit så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulla av sevje och väskor som suste och våra händer var varma och lette sig fram och blodet bruste som havet. Våra händer lette och skalda, det var sommer. Nu har vi ofta henne i lommene och den stille musik i rummen i våre sinn. Nå, när hösten har satt in. Da det var vår, kun ett glimt av dine lår gör mig gal. Nå lägger vi ofta kabal och smiler spörrende till varandra och dine läppar är snille och kjølige som hösten.

0: Där fick vi ris. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man kan säga att det var en skicklig god kontrabjudet till min mening då.
0: Ja. Och dama, den är lejt.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Bukovens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det menar det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring, och då kom hon då över till Nashville, och den delen med, i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige kontraband, för hon var 19 år, och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tror jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artisterna, och så sitter de och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträda helt akkurat hur det fungerar, det vet inte jag. Men hon hade i alla fall sin första plattinspelning i 1998.
1: Mm.
0: Så detta här är färsk.
1: Det är nog okej, så vi kommer att höra en del till utavet, tror jag.
0: Förhoppet det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en etterlysning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle Vekoman så hade haft den fått lov att höra med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan det är inte ett problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt grejt.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bankebordet eller med slädd och allt möjligt, Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det, jag.

0: Ja, god
1: Då,
0: kvällen.
1: god kväll den du. Då är vi alltså inne här i Pratrivselshörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du har det, säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer på precis sidan fjället, du ser vi simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra körförhåll över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är det gött.
1: Nu lurar vi på, jag har inte varit något turistskip på Eid idag, men det är nog innehåll i fjorden idag, har du sett det?
0: Det har det varit, ja. Det var väl Celebrity Silhouette, heter den, tänkte jag. Ja, det var stora, fina, blåa båtar, vet du, ja, det var nog så fina, vet du.
1: Han var vänner, ja.
0: Ja, det har inte sett så vänerbåtar sedan sist det gick en vänerbåte.
1: Bra med båtar nu.
0: För att säga det sån. Jag är inte sån våldsamt glad i dessa där turisterna.
1: Är inte du?
0: Nej, de går och vasar mitt i vägen när jag kommer körande med bil. Och det är inte tal om det, efter skvätte vägg i fälla, allesammans. Det träffar inte en enaste.
1: Men då
0: Men det har varit
1: må du
0: där
1: köra
0: på.
1: lite senare då, vet du.
0: Senare, nej. Man kör fortare. För det är inte det jag hoppar
1: Då är vi alltså inne här och Svein
0: är ute där.
1: Magnar till och med en ödd säger det kväll gång vet jag att det är Svein Magnar Nes. Är du klar?
0: Han nickar och smiler och
1: Det
0: är
1: var
0: så glad.
1: tom upp ja.
0: Ja.
1: Och du är klar med dina finurliga spörsmål och
0: Och ja, jag har grubblat nu i 14 dagar väl det.
1: ja.
0: Ja, så nu har jag ja, examen ligger klar här och den är inte digital, så
1: Det är muntlig
0: det är
1: kväll.
0: muntlig, ja, och den är inte digital, så det går väldigt grejt. Det
1: Ja,
0: ska
1: Svein har fått en lista inne så du må börja.
0: Ja, men nu har han rotat väck listan,
1: Du kan
0: Simon.
1: ju ha lagt den i här andra plats.
0: Ja, det spörs det.
1: Nej, men det ska vi ordna upp i. Det är inte något problem.
0: Nej då, det ordnar sig.
1: Eller så, visst, det har sett på Facebook-sidan vår idag. Kassa låg inne där det var några bilder av.
0: Det var bildet av några nydliga premier.
1: Ja.
0: Det var välkomstskilt. Lagat han Marianne Löset.
1: Ja, det, hon har tagit alltså sådana gamla taksteiner som var förr.
0: Ja, sån
1: Så,
0: lite avlång, du
1: ja,
0: vet.
1: sådana halvrunda, du vet, avlånga, ja.
0: Dråpeforma.
1: I dråpeforma, ja.
0: Ja. Så det är nydligt fina.
1: Och
0: Det
1: måla dig och laga till det med servietter och
0: det
1: styra och lacka och...
0: heter decoupage.
1: Dekupage?
0: Det heter decoupage, ja.
1: Är det inte du som har varit otroligt flinke?
0: Ja, klart hon är det. Det är en nydlig skilt.
1: Ja.
0: Och vad var vi har planen med och
1: Och när
0: med där?
1: vi har köpt 10 skilt med den, så ska det dela ut sånt jämnt utöver. Vi tänkte vi ska ha ett sånt i månaden.
0: Ett i månaden,
1: Så
0: ja.
1: folk kan, vi träcker ut en hver kväll så går vi vidare till en sån superträckning.
0: Oh
1: Så det är
0: yeah!
1: 10 stycken som har kämpat med den flotte.
0: Nej, 10 stycken.
1: Ja, tillsammans, det blir ju 10 tillsammans då.
0: Hur många ska du träcka ut då?
1: Vi träcker nu ut riktigt 10.
0: Ja, men där är ju 4 stycken.
1: Av och till så är det 5.
0: Ja. Men
1: Ja.
0: ja, okej. Men där är 4 fredagar i stort sett en månad.
1: Ja, men det ska vi ordna nu. Så
0: Nu
1: vi ska få det till så det blir 10.
0: blir det bara rot upp i höra mina. Nej, nu går jag hem igen.
1: Men det, jag får en chans att gå vidare på fler sändning till sån superträckning. Kanske tog kan gå vidare, så har jag min ord i behåll.
0: Ja. Ska jag gå vidare till
1: Nej,
0: nästa
1: du
0: sändning?
1: kan, nej, du kan släppa gå hem igen.
0: Ja, det var jammen bra. För det är så dumt hvis bilen blir stående igen i
1: Och så
0: bilen.
1: har vi lite krusar på det.
0: Ja.
1: Och så må vi ha sån med sådär husskilt då. Att visst är nog, du kan inte vinna med en gång för det är inte vitsa av många sådana på ett hus.
0: Ja, visst jag säger välkommen,
1: Men
0: välkommen.
1: välkommen, då går det, kommer från baksidan, välkommen, andra platsen.
0: Ja. Välkommen på lilla rum för sig själv och allt det här.
1: Jag vet inte, vi fick ett men för jul lika tid.
0: Till Julia.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och jag vet ju att den vinnaren var jag stod och delt ut skiltet där och hon var otrolig på den. Och jag
0: Ja.
1: fick lov att bestämma hur jag skulle placera det här nu. Så det var ju
0: Nej,
1: flott.
0: du skulle inte ropa och väl?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är för...
1: Nej, det ska du inte ropa, du vill ju. Då måste du göra förhoppningar till folk här.
0: Tänkte, extra service, det är Norrfjörnära Radio
1: Ja,
0: det.
1: det är extra. Vi kan sända några Svein runt och skruva det upp.
0: Ja!
1: Han tar 800 i timmen.
0: Ja. Det är billig uppskruving.
1: Då är det sysselsättning.
0: Ja. Det hörs bra ut.
1: Ja.
0: Nej, men skulle vi ta och prövat och gjort något vettigt nu?
1: Ja, men det er voldsomt fine. Vi må reklamere litt på et
0: sånt. Ja, det er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistret på.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: På alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Først skal vi slippe til en kare. Vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-28-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha oss der, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og få litt innspill, da. På hva som rører seg og hva folk er opptatt med.
1: Merker de motvinden sentralt her, og...
2: Nei, ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Er det greit det?
0: Nei, han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-28-60-660.
1: Og... Vi skulle vel høre på Odd Nordstoga her, og så...
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så...
0: Det hadde...
1: Det
0: vi må ha oss en dans.
1: Det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: heter du?
1: Tjohoj!
2: Ja, det var dans och dans ändå en gång. Kan vi ha med oss då?
3: Jag har med Elin Solgren.
2: Ja, nu har du äntligen fått den här radioen.
1: Ja.
3: Ja, du skjønner, det var litt vanskelig, for jeg ringte opp med Hallo sin mobiltelefon,
2: ja.
3: Nummeret, og så, for dere hører ikke meg, så så jeg det nummer, så sikkert det er det som gjorde det.
2: Ja. Ja, nå vet du det en annen gang.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Og vi har med oss
3: Solgren Leivdal.
1: Og hva var det svaret på
3: inngangspunktet? Jeg tok det faktisk på to ord, det var Sigurd Reksnes.
1: Ja, han er ganske litt gjenkjennelig.
3: Ja, han er det.
2: Han gleder seg nå til å bli ordfører.
3: Ja, det er noe spennende nå, men jeg vet ikke hvor dette her vil gå, selv om jeg håper at det blir en vridning.
1: Jeg håper nå bare at det ikke blir meg som
3: ordfører. Jeg har ikke gjort så veldig godt han som heter Smilen Kalleina, han vil.
2: Han vet du?
1: Ja, men han skal ikke bli ordfører i Eid.
3: Nei, men det er noe Senterpartiet da.
1: Jo, men det, nå er det lokalvalg. Altså, det er
3: ja. Det håper jeg virkelig at han Sigurd kommer til, altså. Det håper jeg virkelig. Men jeg er så redd at dette dårlige stortinget nå, at det vil nedprioritere dette her.
2: Det kommer til å gå seg til.
1: Altså, det kan ikke nedprioritere valget. Valget går ikke engang.
3: Ja, det håper jeg virkelig.
2: Da er vi klart noen spørsmål til deg, du.
3: Ja.
1: Ja, da skal jeg spørre deg om... Hvem er det som er fast lagkaptein i huskestue?
2: Ja, det kan du si. Det er ikke jeg i hvert fall.
1: Nei.
3: Det er han som skal slutte nå.
1: Skal han slutte?
3: Huskestue er ikke han som er så helt på i 25 år og skal slutte nå.
2: Han som sier det vet jeg jo.
1: Ja, men det vet jeg jo, sier han.
3: Ja.
1: Ja.
2: Hva kan han hete da?
3: Jeg vet det ikke på.
2: Ja, han sier ordet med hele tiden.
3: Jeg ser ikke på dette navnet, altså. Petter?
1: Hæ? Nei, han er ikke Petter, nei. Han heter... ikke Natt, men...
3: Ja.
2: Han som sykler, vet du.
1: Det motsatt av Natt, det blir...
3: Nei, faktisk, det greier ikke.
1: Ja, når det ikke er Natt.
3: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene. Det er veldig sjelden jeg ser deg.
1: Nei, men når det ikke er Natt, hva er det da?
3: Natt.
1: Natt
2: og... Du er natt da, så kommer en ny...
3: Dag.
1: Ja, riktig. Da heter han Dag.
3: Dagfinn.
1: Nei, ikke Finn. Han heter Dag.
3: Dagmar.
1: Nei, han heter Dag, og så har han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som henne veien.
2: Ja. O først og O til slutt.
1: Ja.
3: Dag Otto heter han.
1: Ja, og...
3: Ja.
1: Så heter han... Hva heter ditt navn?
2: Ja, det har gått
3: til Lauritsen. Mot Lauritsen.
2: Ja, det var flinke.
3: Nei, jeg var ikke det denne gangen.
1: Nå hjelper du veldig.
3: Ja, da har jeg fått kjekke noe. Du skal få et peng nå.
2: Jeg må hjelpe våre lyttere.
1: Ja.
3: Oppe på fjellet er du sett så flott her i dag.
1: Ja, er du oppe på fjellet nå?
3: Oppe på Baksetra, ja. På hytta vår.
1: Ja.
2: Ja, det er langt oppe det.
3: Nei, det er ikke så langt. Det er innenfor Stigdalsytta, cirka en kilometer.
1: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
3: Ja.
1: Hvor mange nuller er det i en milliard?
2: Tenk å ha det, du.
3: 12.
1: Nei, ikke fullt så på det.
3: Ja, da er det 10.
1: Nei, litt mindre.
3: Er det det? Ja, da er det 7 da.
1: Nei, litt mer.
3: 8.
1: Litt til.
3: 9.
1: 9?
3: 10.
1: Nei, ikke 10. 9.
3: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12. Sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
1: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir det 1 milliard, da blir det 9.
2: Jeg vet ikke, altså 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
3: Nei, der er 3.
1: Det
3: er 4000, ja. Vet dere, penger, det er snart en helt sagablott, er
1: det? Ja. Ikke med meg.
3: Nei, ikke med meg heller.
1: Jeg er gammel
3: nok. Jeg vil litt bare innså det, at det er det.
1: Jeg har en sparegris, så jeg følger kronstykket.
2: Ja.
1: Ja, den skal jeg ha inn i banken snart.
3: Ja. Jag har en stor plastpåse med mynt med en och tvåöringar och femöringar och 25-öringar och 10-öringar. Gud vet inte vad det är.
1: Det tror jag
3: inte. Åh, du god. 10-öringen
2: min.
3: Ja. Ja, det kan du säga.
1: Du får börja med sån där och kasta på sticka.
2: Har du sett vad vi har till premier och varit på Facebook-sidan och sett så fina topp?
3: Ja, det är fina. Det är väldigt fina. Så det är nog... Ja. Helgenerna, det är
2: där. Kanske så blir det
3: helgen. Det var med ett nätt, jag har ett nätt med det förra många gånger för vår värld.
2: Ja, var inte fint?
3: Ja, väldigt fint, men jag har inte fått det.
2: Jag har inte fått det ändå. Jag vet inte vad det skulle vara, det var inte jag som sände jag får.
1: Jag vet inte vad
3: det skulle vara. Jag får sätta upp några römmekolje sommar och så tar
2: det ja, utan nätter ska vi ordna så. Det är alltid en tur upp i Lefdal, det är.
1: Ja, men då är du igen om Nålöve och då får du ha en riktigt god helg.
2: Tack för praten.
3: Ligeså, ha en fin kväll.
1: Tack för det.
3: Måste jag höra på dere.
2: Ja, nu må du kosa dere på steila som vi husker ta rätt i telefon nästa gång.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Ha det.
1: Ja.
2: Är det flera sätt i fjälls? Fjälls, det fjälls får vi nästan säga.
0: Nej, jag kommer ner igen. Så
2: du är ner.
0: Då är det så mycket fjälls igen.
2: Ja. Men... Vi ska ha ett sånt inslag, rätt lite du har sagt musiken, ska vi fyska vi här i ett inslag jag har lagat.
0: Ja.
2: Vi ska veta vad som förgår här på ett inslag, vad jag gör på. 5, 28, 60, 660 och vad ska vi här?
0: Då ska vi höra lite och stort med nummer 4.
2: Ja, det kommer rätt lite du har ett inslag. Nummer 16.

0: Ja,
1: det
0: fritt
1: var...
0: och stort och lite gott.
1: Ja, det var det. Ja. Ken har vi med oss?
0: Inte en...
1: Vi kan komma lite... Du sa detta, det måste nog vara tomt.
0: Ninja var tom, ja.
1: Och det var han faktiskt.
0: Ja.
1: Men det har inte han lyd nu för.
0: Ja, när han är fulje.
1: Är lite på.
0: Ja.
1: Vad är det vi gör en gång i veckan? Eller kvart 14 dagar?
0: Kvart 14 dagar,
1: ja. Ja. En för dag. En för veta vad dag ska göra det.
0: Ja.
1: Till och med.
0: Det är, och visst, vi har gjort det innan klockan 7 kvar den morgonen för. Eller den morgonen det ska göras. Då får du...
1: Och många gör det om kvällen.
0: Ja.
1: Och visst det då kommer bläst så kan det bli ett hälsliga styr.
0: Ja, men jag står nu till klockan 7 för att gå dig med ditta.
1: Vad det var för något? 5, 28, 60, 660.
0: Ja.
1: Nu ser du hur vanskligt det är med lyda.
0: Ja, men sätter du på veckaklockan för att trilla gärna lite den där?
1: Nej, men jag står upp lite extra tid och så vet jag om tänka tiden kommer.
0: Oh yes.
1: Halloen!
0: God kväll!
2: Ja, vi trillar på stunka.
0: Ja,
1: vi trillar på stunka. Så mycket hjälp måste du ha det, Solveig Aske. Nej, då kan du vara med en gång.
2: Ja, så bra.
1: Det är orättfärdigt.
2: Nej, men jag tyckte jag hörde att du sa ett eller annat 16 och så tänkte jag, Sören, det är ju bingo-kinn när du drar på mig. Så nej, jag ringer inte och säger det. Då är det lite sån...
0: Nej, men alltså 16 är lydklippet. Och så ett tal och så han säger, det är alltså lydklippet, så det ska inte dock tänka på.
1: Nej.
0: Det är för mellan han och tekniker.
1: Det är lite amatörmässigt, det är ju en radio.
0: För, ja.
2: Jo, det var grätt, men så tänkte jag att det är...
1: Visst, du trillar en sån buss... Dunk på tom på tom på asfalt så lätt det så.
0: Mm. Och visst du trillar den här dunken på tomme på asfalt när det är 4 dagar sedan han var tömde. Då hör alla detta. Åh, den har jag fått i hemma till en för nu.
1: Åh, ja, då blir det repensig.
0: Då blir det repensig. Så det är lite, då är det lite sån skammens tur.
1: Ja, visst det är sån väldigt fryktligt drittvarp så ska du aldrig ha någon idag jämförd. Då må jag på tjurast.
0: Tjurast?
1: Jag går 150 meter upp och trilla.
0: Ja, ja. Jag har inte målt. Jag må in på svängen.
1: Kan du Solva göra det?
2: Jag trillar ner än, ja, säkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvarp.
1: Och det är lite batcha.
0: Mm. Ja.
1: Det är din jobb liksom?
2: Det kommer någon på, men den är för mest hemma då. Men när mannen har hemma så gärna han har det.
1: Ja. Vilka dagar är det in i Gläppa? Vi har ut på Storan var vi i alla fall den zonas ägg torsdagarna.
0: Ja, tisdag.
2: Och den zonas vi är här inne, då är det tisdagsmorgon, ja.
0: Då är vi lika. Men det är för att jag ser in i Gläppen säkert.
1: Ja. Men så har det så när jag sätter ett frukost och ser jag ner på huvudvägen, ner på näsa, havsåsnäsa. Vet du vad det är än förresten?
2: Nej, men jag börjar bli lite lokalkänd på ett nummer kvar.
1: Då ser jag bussbilen där och då vet jag att du har en halvannan timme på mig för att bruka det på den.
0: Oj,
1: oh,
0: ja. Jag tror att när du såg när då var du för sig.
1: Nej.
0: Nej, men alltså, bort i Hornvitsa där är det så jämngrott där att det där ser vi när förra veckan.
1: Nej.
0: Då ser vi.
1: Och ser du så många gara och stoppar på väl?
0: Nej, vi har en fälles, ned med oss så har vi en fälles plats.
1: Okej.
0: Okay. In på svängen.
1: Ja, Solveig, du snackade om det att du skulle snart ut på tur. Du har inte, du har varit på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jag har nog varit, jag var ett åndalsnös, ja.
1: Ja, du kör trollstien?
2: Nej, jag var inte åpna kort då.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det ska vara lite skummelt där i åren också. Tror du att det är snart?
2: Ja, ja.
0: Det är något som detten är snart.
1: Får kärre jäkla fort när för förbi.
0: Ja, det är här. Det ser inte bra ut.
2: Ja, men jag var på Gammalostfestival i Vik varje helg.
1: Ja, det såg jag det var det. Jag har varit på det en gång. Var det käckt?
2: Ja, men Vajer var ju inte helt på vår sida.
1: Ja, det bodde på Vik Camping.
2: Ja, det gjorde jag då.
1: Ja.
0: Och då äter du Gammalost från morgon till kväll?
2: Nej, jag vet inte något på den gamla. Föräldrar mina bodde rätt över Majeria när jag bodde i Vik.
0: Oh ja.
2: Ja, så att...
0: Så då kände du på lukta?
2: Ja, fy flate när det i dagarna kokte på detta fytt i rackan på lukta. Hej, så hej. Men jag smakte gammalost med både med röm och med något bringebärsylt och något grejer. Men nej, jag syns inte något om den gamla osten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var nog bra med folk uppe på frukosten, den var i Blixhallen. Ja, var det pleier å være utendørs, men det, nå var det inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe jeg vil ikke ha i blikkfallet.
1: Åja.
0: Ja. Mm. Ja, ja.
2: Men jeg var ikke opp på det.
0: Så spilte jeg vel møkka mann, tenkje.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helga. Det var et inn på Jøls der som nesten gikk kjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: lite. Nesten gikk kjeisen, ja. Men altså, ja. Når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festivalen, altså.
1: Ja.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noen nedbøren ut på dag da.
0: Mm.
2: Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort i det av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi har planlagt eller visst om det.
0: Oi,
2: sant! ja, vi var borte i denne Strongman-competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var, vi gikk fra ene festival til den hjemme uten at vi hadde planlagt det.
0: ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i kunne sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland, og vi var i Ulm, New Ulm, da var det, den går jo gjennom, Donau går jo gjennom den byen da, og da var det sånn her internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi.
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom, det var jo helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var en sånn gay-parade. Ja. Det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du hevde noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gøy.
0: Men ikke gøy? Ja, altså, du er, nei, du må hive deg med. Du har livet for kort til å si ikke
1: bare sånn. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer enn nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt inn i rulla da, sett om de kom
1: ned. Ja, ja, jeg ruller dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så det, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint
1: at det. Ja, tenk et sånt på campingvognen, eller på campingbilen, på døra på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørs det, jeg må jo ha et på min campingbil, og
0: det spørs det.
2: Ja, da tror jeg det heter bobil.
1: Det heter bobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke det do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
0: Ja,
1: det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går opp på denne siden.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Det med strøm er ikke så nøye lenger jeg har funnet ut. For det er litt av solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke bruk for strøm. Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om på hva fra ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han herren med seg.
0: Nei.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alpene, men ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke
1: øy. Nei, det var
0: det var. Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn,
0: ja. Et veldig kvinnenavn.
1: Det ble sant, da vel?
0: Ja.
2: Katalina? Nei, hva?
0: Sankt...
2: Helena.
0: Ja!
1: Helena. Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenske flaggens dag? Ja, svenske
1: flaggens dag.
0: Svenske flaggens dag.
2: Er ikke det 6? Det er 7. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Men det er ikke sånn åtgaum som heter lands.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo midtsommers på en helt annen måte.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Ja.
0: Men de er uhørt besvikne på nordmennens, nordbergernes måte å feire sin nationaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi vinter jo bare svensk.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidt rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gulligt.
0: Ja, og vi er mykket gulligt, ja da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja.
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, hvor kjekt om du visste var vekke fredag. Ikke kjekt om du er vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ringe og
1: fortell. Kan du slå på appen her på nærrådet? Kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
1: Ja, ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er sant.
1: Det er bare å kjøpe blokkje til hele ferien.
2: Ja, det var noe det da. Det er ikke den jeg har gjort.
0: Nei, men er det god, da er du med i trekninga av, å være med i trekninga av et skilt.
1: Du har vunnet krus og sånn fakker. Du veier det først, så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja, det er sant.
1: Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Ja. Kan du skrive en H baka før, så. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: God helg, Jan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet som heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekninga av et velkommenskilt vi trekker ut en hver gang, så blir, går
3: en
0: videre.
3: En eller to, hvis vi er god lag.
0: Så. Ja, da skal vi være i veldig god lag.
3: Ja.
0: Så blir med i en felles trekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Det blir så lenge
3: til! Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det råd til å gjøre mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
3: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer svung. Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt.
3: Jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja. De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som trafikerer ruta Bergen-Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: Första juni dagen.
1: Ja, det är snart. Det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det var en flänka en halvtansgivare sen du. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål? Och kan det synga och kanske kan vi ha med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor,
0: ja.
1: Jag kan nämna det, 4 stycken som byter på att gå. En heter Freja, en heter Njord och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgula.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Ja, kan den gå hem då?
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oh, ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, dina Lärgulen, där går inte dina här yttermiddagsbåt.
0: Nej.
2: Det är bara morgon och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot att, fin mot att resa på.
1: Jag följde den för
2: fem. Tid på er så ser du en god del.
0: Ja då.
1: 5-6 veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt i till Bergen ett par timmar efter var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det speglande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kön. Ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Det är
1: jättegott. Ja, du rullar på där du var in på Fjärnord. Tänk du rullar gott på där du?
2: Vi såg inte något till dig.
1: Jag var inte där, men var du måste du snacka dig väck här?
2: Nej, alltså, jag blev inte så mycket att vi ramlade över. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger du? Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och... Ligger och slappar.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Du har fått en nuck luft. Det här lät skicklig gott.
2: Ja, men. Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på docka för 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra vär.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej, vi blir helt i halvdags, vi tar regn.
1: Ja.
0: Ja, nej, det tror jag det var. Det har varit lite, det har varit kallt.
2: Ja, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Ja, så det är du glad för. Då.
0: Nej, då
2: är
0: lite att bygga ut löden så kallt så det har varit. Då må jag låna mig en löde till.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dörrskilt, tänkte jag. Välkommen-skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydligt fina.
2: Det är det sikkert.
0: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vård, visst du har. Har du Facebook?
2: Du är kanske data, jag.
0: Kanske du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smart telefon, har inte du?
2: Ja. Jag har nog också liknat på det.
0: Ja.
1: Jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smart telefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med. Mm-hmm. Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får närradion det är den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Ja, närradion som är mest brukt på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag har mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radio. Det är kvar kväll där lägger mig så sätter på här på reprisen.
1: Ja, kan vi få ett, kan du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar in på Sandrane då så driver med dessa här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men då, det är nog reprisen.
1: Jag går, vi har... Fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nu om dagen och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, er det blant av alle deg?
1: Modernisere.
0: Modernisere dat... Løper han ned.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, du, jeg digitaliserer det. Da så jeg kan sende det fra datamaskinen vår. Det mye enklere.
2: Åja, ja. Ok. Nei, men altså, det kjekt å høre på denne gjengen der vi inne. Ja.
0: Det sant. Det har mye før å si deg.
1: Hos Sandre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos Sandre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Du har nådd, du har nådd oss, og han på isene, det er kjekke, og rønner og går. Det er fine gjenge.
0: Ja, men det var kjekke.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelig
0: kanskje. Ja, nå skal det skal vi. Men jeg lurer på, hva er det som gjør gjøken så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egger i andre sine vei.
0: Stemmer det. Han
2: er... Det, var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt kokoen.
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulder for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tida sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nebbet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da forsommer han.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men fikk vi også vite at du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger.
2: Ja, stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøtt, det skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange, mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men nå kan jeg spørre deg om, hva betalte jeg med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke vært i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark det.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske
2: mark? Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn mark som vi... en mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er mark, ja.
0: Ja.
1: Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor de var født på sykehuset. Hvor mange mark var denne kjellene? Hvor mange mark var denne gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja. Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja, det...
0: Du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det hadde ikke noe
2: bedt. Det ble bare spønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, men, ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da ville jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet
2: var, det.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skulle skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Ja. Disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett og gå på skolen i snø. Det bles rundt her også.
0: Ja, men altså, nå skal
1: vi... 3 kilometer.
0: Nå må du huske på det, at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke til henne ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skolen.
1: Nei.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tog skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden. Du hadde noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, eller hva du er det hele?
2: Da hadde vi... gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Ja, 7 sommer og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Hausle borte av fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det ånden ikke? Nei, altså, jeg er gamle damen er borte.
3: Gamle damen?
1: Og borte er det nå.
3: Hannekrok.
1: Lykken er. Lettererere. Da-da. Var jeg klar over det var en Grand Prix-melodi?
3: Nei, var det det?
1: Ja.
3: Gud.
1: Grand Prix. Men først skal vi ha et innslag her.
3: Ja. Yep.
1: På telefon nummer 5-7-8-60-600. Det var en stund. Så har jeg gått dit hvor jeg befinner meg kan når jeg lager dette her innslaget her. Hvor jeg er, ja. Hva er det for noe vi hører her?
3: Ja.
4: Hva er det været du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Du. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og ser dere hjemme. Men jeg tror nå dere skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 5-4-8-60-660 hvis du aner hva det er på dere.

0: Lykkedalala! Vi tror hon är färdig gång till gång.
1: Tiger på tanken, hänger i banken. Lyckan är den, ovan. Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogill, du?
2: Det kan hända det.
1: Men du kan ju vinna sån där plötsligt. Det är du som
2: kan vinna, kan du vinna något annat eller så är det lite snöjning.
1: Du kan väl lov att fortälla nu så folk får veta hur det står lagat här. Hur är idén varit unfangad för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
0: Ja.
2: Som hållit på med detta där och jag syns detta var ju så fint och såg den egentligen lite käckt ut och så har den bara ballat på sig så lagade jag nog själv då. Men du mente måten det lagar på du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig, ja.
0: Mm.
2: Så det finns att måla kanten, och så må du måla det kvita, och så må det bli tört, och så må du ha ett strök till, och så må en klippe runt motivet då.
1: Är det där natten? Är
2: du må klippe servietta, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kedligt på en måte, men...
1: Och så
2: ska det bli bra, ska det bli bra som en brukar.
1: Runt nattestid och plocka såna ut av laden och såna stein.
2: Ja då. Det är också.
1: Det måste vara mest spännande om det kommer något.
0: Ja, alltså jag kommer till oss och märker det hvis du är hemma med mig alltså.
2: Ja.
1: Men har du obegränsat med stein att ta då?
2: Ja då, har ändå, så det är inte något problem.
1: Men hvis du befästar på en annan måte så går det säkert att bara hål i och.
2: Ja, med lite försiktighet med rätte båren så ska det väl gå, ja.
0: Jag har sån stora fyrkanta.
2: Du har, ja.
0: En hel stav.
1: Men är det sån att... har du hel stav?
2: Ja, visst inte du brukar det, så tek nog Marianne emot, vet du.
1: Är du fyrkanta då?
2: Ja, jag har noken. Men det har jag inte lagat något utav ändå. Kunde och sköle som vi har på husväggen. Du såg det nog.
1: Ja, jag såg det. Var väldigt fint.
2: Ja.
1: Men visst folk nu, dessutom inte vinner i radio, har lyst på sånt sköle. Kan det få, då är det bara händvända som på Björkedal.
2: Ja då. Då kan jag bara skriva till mig.
0: Ja.
2: Det är inte något problem.
1: Nej. Jag önskar mig.
0: Jag önskar mig, ja.
2: Ja. Teknikaren vill jag i alla fall ha. Så.
1: Är du nöjd på Dala nu?
2: Ja, det är jag.
1: Säger du nör på dalen?
2: Ja, noen säger det. Noen säger upp och noen säger nör och
1: ja.
2: Upp på dalen är väl det där flesta.
1: Ja, äldre folk säger sig en nör, sån, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det gör det nog.
0: Ja, bara inte snör i dalen så är det grett.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Nu må vi checka om någon uppe i Björkedal om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
2: Det har vi alltid.
0: Nej, så det ska jag säga att en lite var lursken kom till Gud som sa tanta mig. Ja, så det är inte något, det är inte dull.
2: Nej.
0: Då kan jag spörja dig om hva elv renner genom fyra europeiska huvudstader.
2: Hva så renner, var det du sa?
0: Hva slags elv så renner genom fyra europeiska huvudstader.
1: Ja, det kan du säga. Kan du närma huvudstaden?
2: Ska jag nämna huvudstaden?
0: Nej,
2: jag
0: är elva, du.
1: Det är Björkedals elva.
0: Väldigt känt elv.
1: Mara, du tänker på det. Kan du fortälla mig vad jag var i staden? Då behöver jag lyden.
2: Nej, då var...

0: Ja, då vinner jag ni på Trivselkörn här. Du rannar och vi sätter kosa oss och vi har med oss nu.
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja. Carl,
1: ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är bagagerum uppe i bilen så är far upp och ner, tänkte jag.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att få honom ner.
0: Ja.
2: Där.
1: Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glad för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Ja. Ja, och nu hör det mig gott, eller?
2: Vi hör det väldigt, väldigt gott.
1: Ja.
2: Det kom i god.
0: Det var innehöft.
2: Ja. Väldigt,
0: vi
2: väldigt bra.
0: Vi hörde lite pausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väder.
2: Det kunde lätt vara värre, ska du säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid vara det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan sån att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Det är lite irriterande att tänka på 20 dagar så vänder det gå in vägen igen.
1: Ja,
2: det är lite upp det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som för det och så kommer barnen och kommer.
2: Ja, men jag säger att det här halvåret här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tiden är blitt där. Jag har inte fått gjort stejtaste.
0: Ja, Lambo har vuxit så fort men att det är snart jämra väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort har det gått.
2: Ja, ringer slaktbilen imorgon så. Det är så galet det.
0: Ja.
2: Ja, nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt fort.
0: Ja.
2: Jag fattar inte hur jag har plukat veckan.
0: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Ja, det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det.
0: Ja,
1: nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Kommer det någon? Nej.
0: Ha att göra på. Nej, du har inte mycket att göra på, men tiden går ju fort för det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när det är väl och är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vill anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta hjälpa lite till hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likasinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi trenger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i Brydja och runt omkring och del ut middag till
0: hemma. Ja, men det är inte att sända mig runt så jag aldrig kommer igen för jag ska prata så mycket med
2: dig. Ja, nej,
1: du finner inte fram.
0: Fram? Kan du snacka om han har GPS?
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi har med dig. Fortell.
0: Nej, du har stigit där ute. Nej,
2: men
0: hajra, Karin, du har rotat. Nu har
2: du stigit
0: där ute
1: i yttre,
0: nu får du
1: spörsmål
0: här.
2: Nej, det är
1: inte så. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara grann.
1: Ja, idag är jag alene.
0: Ja,
2: men då kan jag spörja dig om. Vad för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris?
0: Pris.
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har det låst
1: där sitter på. Kiwi. Det gick i stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet inte, jag har funnit nyckeln till jag låsar nu. För det var nog så gått upp i pris. Jag kommer inte att ha funnit nyckeln.
2: Ah, ja, nej, det
1: kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislåst, jag säger det. Jag har
1: ja, jag har sett det.
0: Och den tror jag det har funnit igen. En kvann luring i firma där och så...
2: Det är
1: spörsmål. Ja då.
2: Det är spörsmål.
1: Grätt nu kan jag gå ner i prisen och varorna blir mindre.
2: Ja, det är
0: så. Det har jag sett. Det är så utspekulerat.
2: Det här heter krympa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men har jag förstått om då? Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, hivveckan igen. Åh, jag kom in på, jag har en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänd.
0: Det var Morelle.
2: Olu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl 159
0: kronor kiloen.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du har ju rätt. 229 per kiloen.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och så köpte jag något annat. Och så sporade jag så spydde det gick förbi. Hade sällt mycket av det här.
2: Ja.
0: Och då säger det, nej, inte så våldsomt.
1: Nej, det kunde ju vara tjo på bär och om det var bjönt att bli rukit.
0: Ja, men jag syns det är nästan lite fräckt nog, jag.
1: Ja, vad ska jag ha topplöst.
2: Ja, men det är ju säkert sån långvägsfarande, för det mina moreller är i varje fall inte klart att säga det ändå.
0: Ja, det där måste vara så långt.
2: Det är knappt nog bli avblomstrat.
0: Jag vet inte om det här är jorda på den här prisen där.
2: Ja, det är
1: ja.
2: På fysteplatsen.
1: Det är
0: uhört. Ja, jag får inte sälta något, vet du, de bara hiver det och det är det rent
1: av. Ja. Ja, det blir det. Ja. Jag förstår inte vitsen.
2: Nej.
1: Nej, att det där är... Men jag har spekulerat många gånger på får det hjärta för det där går hiva? Nej.
0: Nej. Jag har inte
1: pejling. Det kan jag aldrig tro.
0: Du har när syster, du kan du spöra igen en gång. Kan du
1: spöra? Jag har nog det då.
2: Ja.
1: Men jag har nog förstått på inne det att det är inte sånt det virkar. Nej. Att det där får något igen.
0: Nej, jag tror inte det.
2: Ja, nu kan inte det. Men då kan jag spöra dig om vad kallas urinvånarna i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nej, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jag är väldigt god i engelska.
1: Urinvånarna.
0: Ja. Samma så, vi kallar det samma härtelands.
2: Ja, det är det som var där upprinnligt. Och det har sån där hacka.
0: Ja, jag klagar det lika mycket.
1: Inka?
2: Nej, det var bort i Peru ute där. Ja. Och det är ju utdöd.
0: Första bokstaven får hon.
2: M.
0: M, ja.
2: Mma. Det är nog
0: till musik. Sätt på musik här.
2: Vad gör du då? Är det du som spelar musik?
0: Vem var slå musiken? Ja, det har du. Jag går så går jag på.
2: Ja. Är hon där?
0: Vi fick jag för... Hon försvann
2: tom. Maria?
0: Maria?
2: Maria?
0: Jag får tänka, hon som sänder musik till oss.
2: Det spörs det.
0: Men vi fick det bara göra.
2: Hallå?
0: Det flott. Hallå. Det var det bara tut.
2: Ja.
0: Då må hon, eller vi kan säga svar, vi har egentligen.
2: Ja, vi...
0: Du kan släppa den upp. Ja, du kan berätta vad det heter så urinvånaren.
2: Maori.
0: Maori, ja.
2: Ja.
0: Nu fick du veta det där ute. Nu sände så fin musik till oss. Var du missförnöjd med musik, ja då, ska du?
2: Kanske tro det alltså.
0: Hä?
2: Det kanske tro.
0: Då är det på gränsen.
2: Ja, nej, vet du vad?
0: att inringa vem och sänder musik själv också.
2: Ja, nej, jag satt i hela vår kväll och leta upp musik.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jag. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentligen sagt det och har det och sånt, så då... Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du är med på träckning, ja.
2: Ja, ja. Ute i yttre. Så då kan vi gå vidare med
0: det. Vi går vidare, då ska inte vi ha musik på ett spörsmål här.
2: Nej, nej.
0: Visst du ska till Bergen.
2: Ja.
0: Så är det färja Andalote må du ha. Ja. Och så må du ha AIT, det är Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Och jag vill gärna veta vad ei av färjerna heter där. Namn, visst du vet ei av färjerna?
2: Ett namn på. Gör ingen färg.
0: Namn på färja.
2: Ja.
0: 528-60-660. Det är mycket enklare du tror egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Nu ringer jag in och ja. Vi är helt
2: vi ska ta musik, bara ta när du.
0: Många som möjligt med här som ska vara med på det. Träckningen ikväll och gå vidare till superträckningen och morgonen är slut.
2: Ja.
0: På ett sånt flott välkommenskilt.
2: Ja.
0: Men följer sig välkomna så är det sånt skilt uppe där.
2: En gör det, absolut. Ja. God kväll.
0: God kväll.
2: Nej, nu hejre mig själv igen.
0: Ja.
1: Jag må krytja mig.
0: Ska du må ha krytja?
2: Är det du mor?
1: Ja, det är jag.
2: Oj,
1: ja. Det är jag blev mor.
2: Ja, ja. Men är det min mor?
1: Jag skulle bara komma med gutta.
0: Ja, det är ju Halldis, ja. Det här är rätt. Jag tror du har fått en fugle. Jag säger inte, krytja en fugle, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag må nog ha ett varsitt.
0: Pratar du när telefonen nu?
1: Hallå? Ja.
0: Nu var du, nu
1: men
0: kom
1: det,
0: du.
1: Men det var bara det att han hade jag måste komma ifrån radioen.
0: Ja. Ja.
2: Kan vi ha med
1: jag
2: oss?
1: Jag hör mig själv ändå.
0: Halldig som borsta.
2: Ja vi.
0: Det hör jag med en gång och vem hon nämnde krytje så förstår jag det. För hon är en sån uheldig så du har väl bröstat fötten upp till flera gånger du?
1: Ja, bröstat. Men det var litt verre denne gangen da. Ja,
0: men kan du fortelle hvordan det gikk for seg?
1: Nei, bare skulle gutta veie for en bil.
0: Ja.
1: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele anklet mitt.
0: Var du ute i Kjølstad da?
1: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det er så kort stykke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det for å se på det?
1: Nei, nei, nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Og det blir veldig glatt.
1: Ja, og så gleder jeg på den.
0: Du
1: snurrer inn i foten i ring.
0: Ja. Du, er det et par måneder siden?
1: Ja, 1. april.
2: Åh,
0: 1. april?
1: Ja.
0: Da tipper jeg med sånt godt, det er nøyaktig 2 måneder, det.
1: Nei. Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips og...
1: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Nei,
2: du får på sånn,
0: ja.
1: Nei, jeg ventet 10 dager på operasjonen, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men
1: ja.
0: Du sier det at du måtte vente 10 dager, da måtte du svegne ned igjen, sikkert litt og forskjellig sånn.
1: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i fødde da?
1: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager før det, nei. Det er jo nesten livstid i fengsel.
1: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
1: Det var så flott. Tekke folk der inne. Altså, jeg var til slutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
1: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe
1: trøst,
2: positivt.
1: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trengte det.
0: Hva har gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt det som er daglige?
1: Ja, jeg får alt servert, jeg.
0: Du får alt servert, ja.
2: Ja, snakker vi da.
0: Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
1: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
1: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har sagt at det har vært ordnet.
2: Nei,
1: vi finner ut hva vi skal ha da, hva vi skal finne på i dag. Og, ja. Nei, nå synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grilling.
0: Ja, men nå skal ikke en ette kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
1: Ja, ja. Visse
0: meg.
1: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt. Vet.
0: Skal vi høre på alle disse dumme forslagene, og så kan vi bare legge seg ned.
2: Ja.
1: Ja, men også skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha, hva vi skal gjøre da?
1: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Skal vi grave det ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
1: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
1: Ja. Vi prøver å ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig frittgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Ja. Da er det klart for spørsmålet. Jeg er spent på ei som har brutt fotene og gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
1: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket det gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
1: Ja.
2: Men nå kan jeg spørre, jeg tar et ordtak.
0: Jep, ordtøkje.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
1: Jeg svarlig gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da? Vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
1: Amper.
0: Eller, det er 3 ferjer.
1: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva henne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
1: Ja, og jeg kan... Ja, Lavik Oppedal, var det du tenkte på?
0: Ja, hva ferjene heter, så heter jeg heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og henne det føler strømmen over.
2: Ja. Ja, men det var lurt. Hvem er du som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som jeg sier det heter. Men jeg sier kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
1: Ja, det kan
2: jeg godt.
0: Ja.
1: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
3: heter Anne och hon heter...
2: Kan inte helt skönna att hon har så mycket lantbrukserfaring, men det... Tja, kanske.
0: Måna det för att lära farmen?
2: Ja, jag syns det. Syns det är viktigt. Agronomutdannelse.
0: Sen går hon.
2: Nej,
0: jag har inte pejlat på
3: henne. Hon är programledare.
2: Hon har varit programledare i Godkväll, Norge.
0: Och ja, hon har varit för gammal där.
2: Ja, hon blev det.
0: Ja.
2: Hon följde sig lite för ruckigt.
0: Ja, hon var över 50 år och blev en...
3: Automatiskt. Jag kommer inte på namnet.
0: Då kommer jag på husk.
2: Hon heter Do...
0: Dorr.
3: Nej.
0: Dorr.
3: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktigt. Så hon ska begynna och gå runt här och vara så trakigt kurskit och
0: bör. Ja, då blir det sån fint, fintlig program.
2: Nej, det tror jag inte, för Annika Härland ska vara med, visst nog.
0: Oh ja, hon ser så dåligt. Jag kämpte trakt med alla kurvor.
2: Hon kämpte och möter fjösmän för om ett år.
0: Hon har ju sån, hon ser ju, har inte sidosyn.
2: Nej, hon har inte.
0: Väldigt.
2: Väldigt sant.
0: Plaga också. Men hon är artig dame.
2: Väldigt.
0: Ja.
2: Så men hon har ju en väldigt stark personlighet, så det kommer till att säga pang ganska fort.
0: Ja, det tror jag.
2: Det tror jag. Så det kan bli gött.
3: Ja.
2: Ja. Men då är du med i träckningen av att vara med i träckningen. Ja.
0: Jag tror du har lyst på ett sånt skilt.
3: Ja, det var fina så att du såg på resan.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Det är sant.
3: Så det.
0: Ja, visst inte så skulle vara så heldig att vinna löpet ut i år och så. Ser hon också en skilt.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jag har sett det förr, jag husker inte vad det var här.
0: Nej, vi har haft det premie en gång förr.
2: Ja.
0: Då låg det på Facebook-sidan.
2: Ja. Det stämmer.
0: Ja. Det kunde du ha lärt du att laga sånt. Det är sånt,
3: nej, nej, nej, jag strickar och broderar och styr med sånt.
0: Ja. Ha det bra du.
2: Ja. Du får ha en riktigt god helg och god bedring.
0: Häls kocken Tor.
2: Ja. God bedring. Ja.
3: Tack så mycket, Hanna, för så god helg.
0: Eller var kocken Otta?
2: Ja, det är gott.
3: Ja, det var han.
0: Ja, ha det du.
3: Ha det.
0: Ja. Det var kjekt å snakke, men det har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt. Det var
0: ja, men det er jo, jeg har brudd i foten da.
2: Ja, ja. Jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
0: Da skal vi, hva er det vi... Høyre her, vi tok en enkel til slutt. Vi tar det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre her? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
0: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
0: Det skal jo prates dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
0: Da, hva vi skal høre da?
2: Kjøp en fjol
0: av...
2: Otto Nilsen og Alf Preisen.
0: Og da skal vi høre hva det er for elektrisk sak øyen bruker her, 5, 7, 8, 6, 660.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Ja, det är den.
1: Ja.
0: Nej, jag blir bara
1: Ja, men
0: nötter.
1: jag känner att det är så fint alltså.
2: Nej, jag förstår. Jo, de flesta. De mobbar ju väck Mörs och går på kafé och...
3: Ja, du blir bortvist.
2: Ja,
3: Visst du har man bandit?
1: Ja, jag har nog varit präst en del år och jag har nog sett en del puppar på
2: det vet
1: på
2: du.
1: Prästekontoret. Det var exakt.
3: Men alltså, jag tror det... Ja, jag tror det att det är visst någon... Visst har jag varit vittne till att någon varit bortvist på grund av amming. Så tror jag det var det sista välkomna jag hade gjort på historien, för jag har alltså gått till topps. Det går inte an.
1: Nej, det...
0: Nej, men... Nej, det går... Det kan ju finnas självföljlig vissa tider du inte så gärna det.
3: Ja, men det är gärna inte det heller.
0: Men herregud.
3: Alltså,
0: nej, du vet... Alla platser där det är både löv och naturlig och har med sig en unge, så må detta vara helt i ordning.
1: Jag har ju sett i kyrka utan att jag
2: skulle bara mangla
1: reagerat i det här.
0: Men det är ju fulla av folk som ska fortälla andra hur det ska vara allt det här.
3: Det är klart att du ser till det kanske bakast i kyrka. Du ser till, du går inte upp på preikestolen eller inne i altaringen och börjar om ungen.
1: Nej, men det är dopsfolk att sitta igen på första bänk.
2: Ja, jag skulle bara mangla.
1: Det är det aldrig.
3: Ska hon ge skrik eller ska hon få mat?
1: Det syns det bara, tror jag.
3: Det är så gapat det.
0: Ja, det...
1: Det irriterar mig mycket mer när folk sitter i kyrkan och läser avisen.
0: Ja, det har jag alltså inte sett.
1: Jo, det har jag sett. Det irriterar mig.
0: Säger du det?
3: Det är inte möjligt.
1: Jo,
2: ja, det är möjligt.
1: Det är möjligt. Det har jag sett.
2: Men det tror jag du har sett, ja.
0: Men mobilen då... Ser det på mobilen också?
1: Ja, ja, eller det så är det sista motet, det är ju att sitta i kyrken och stricka.
2: Ja, men det är greit.
1: Ja, jag prövar nog att ta... Jag ser det alltid som en utfordring.
3: Ja, visst har jag spötat labba till missionen.
1: Jag ser det nog som en utfordring om jag inte kan få ge pinne till att lavera
0: och klippa. Det är det jag måste säga till dig. Hvis du blir galen för att dra till det är missionen.
1: Ja, ja. Jag har en gång i rette satt en fra prekstolen.
2: Har du det?
1: Ja, det har jag gjort. En lærer. På en julekonsert så satt han og så på klokken. Og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
2: Det var en så stor foredrag også. Et seminar.
0: Ja.
2: Og da sto han og så... Hører han i hele salen
1: ja.
2: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
0: Ja.
2: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
0: Ja.
2: Og de hadde jo forsket på klikking. Og de kom frem til at de som klikker mye, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen. Og han... Forsette sin foredrag.
0: Ja.
2: Så hvis noen teknikken vår er med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal i alle fall. Trøtte på rette brytaren.
0: Ja.

The Furies, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period en av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD:er har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

förgå. Det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tillbaka lite grann, aldrig så lite pittevetta. Det är det här det är så här kan säga hönsjärne du Maria.
1: Hah?
0: Hönsjärne.
1: Vi skjort på mig.
0: Är bara spore.
1: Alltså jag tog faktiskt, visst du har sagt det för jag började tänka över det så här ordet. Så det kanske varit lite för närmare nu.
0: Mm.
1: Men jag tar det faktiskt som en komplimang. För hönsehjärna, hon är i alla fall registrerat hon, men har du hört att jag har en hjärna någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, hanen har för mycket hjärna på.
2: Ja, men han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du sett några resultatet?
2: Ja, ja, ja.
1: Gäll och tassar på.
0: Vett i följd, 10 och 10.
2: På hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det är, ja, ja.
2: Det ska göras det också.
1: Ja, vi köper
0: det. Men säg mig, är detta också ett källsord?
1: Nej, en hästehale, nej. Du har häst... det är inte källsord. Du har hästehale.
0: Ja, då får jag spöra dig om du har sett det också.
1: Nej, nej, nej. Det är en dekor.
0: Ja, det är dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, då för du mig över till något. Du har ju dekorerat dig idag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utelukkan.
0: Men han var, jag syns han var allt för lite fargerik.
1: Ja, för liten.
0: Du var ju för lite fargerik hela dag idag.
1: Ja. Men alltså, visst du tog på pussar mig, så kanske det stiger nyanser.
0: Jo, jo, nyanserna ser jag.
2: Ja. Det är nog fargar som matchar både med jacka, den är grå, och så gensan som är lite rosa. Ja.
1: Nu ska du höra att vitsen är att det matchar inte något, för det gör inte dessa klutarna som folk går runt med nu.
2: Jag tänkte på färgen.
1: Jag såg alltså en man på färja, pent antrycket i dress, mörkt dress. Och runt höjde så vitt att det stack ut huvud, hade han en rutig klut i brunt och beige.
2: Ja.
1: Så han måste alltså sträcka hals för att se att han inte rände i bilen när han kom ifrån kaféen och skulle in till bilen sin. Det går inte an att gå sån.
2: Nej, det moten Maria.
1: Ja, men alltså de har börjat att stoppa det trafikpolitiet, för det är ju en far.
0: Ja, ja, var rädd för halsbetändelse där fart.
1: Nej, i vinter såg jag en dame människa, väldigt elegant dame med en kvitt ulltäppe runt halsen. Och hon höll på och nästan inte klara att gå, för hon såg inte hur hon gick hen.
2: Nej.
1: Det var så hög.
2: Jag såg, och det var på färjan såg, in i sågen. Hon hade alltså, du snackade om, visst det matcha. Och då ett chef kan väl kanske möjligens matcha, visst det står till jacka och allt det här och det är gjort med omtonje. Men hon hade alltså djup utringning. Och så hade hon det här styr här uppe, tulla tre, fyra gånger runt.
0: Halsstick!
2: Halsstick!
1: Ja, men alltså...
2: Då syns jag det såg så tydligt ut när du såg in på bara skinnet här. Och så var det här helt till tulla.
1: Ja, men lägg märke till att det går faktiskt i kortarma bluse.
2: Ja.
1: Och shorts.
2: Ja.
1: Och sandaler. Och 4 meter stoff runt halsen.
2: Ja.
1: Tulla runt.
2: Ja, moten.
3: Moten,
2: ja.
3: Kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja,
3: og
2: da fikk sånn, vi jo, ja, ut. Ja, ja, det gjorde vi også.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det være rundt og en reisløy for rundt.
3: Så det ser ut
2: som det tjukt.
0: Maria har det rett.
3: Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så har det utviklet seg derifra.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grande sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to er ut uen klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men det er
0: ikke kjekkere enn du med den sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nei, den er lyst til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
0: Og du greier ikke å ta knekken på, det er lyst til å merke seg ut, heller.
2: Nei, men det, det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmere så overdriv. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye starter.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokanten.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Kom det brot seg?
2: Ja,
1: men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive på.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som du ser det. Det er fabrikker som steinbasker i slike, og de legger inn høl, og der du bestiller.
1: Ja, ja, det er rart.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent. Det er ingen som kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukse?
0: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen gode snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampa og styrte på disse buksene der.
0: Og de var trånge nede.
2: Vi hadde strekk inn under.
1: Altså, det er ikke ditt, jeg vet, Liv, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut rundt skjerf.
2: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men det er ikke mye de har å gå på.
3: Altså. Nei, men en kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det.
0: Jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
3: Ja.
2: Ja, vi burde kanskje gå med.
1: Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulven.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler koppen til at du får en hårmanke rundt meter.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg...
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motan det er altså spennende greier, altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tid, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja, var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig, selv vi som unger fikk ikke gå på herrelse kjerke. Det var en stor plagg, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sløyfe på, men vi skulle ikke være berghaude i kjerke.
3: Ja.
1: Og karrene skulle ta herdebladet, men ikke, kvinnfolket skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte pladjer, det var koneblakk.
2: Mm.
1: Ja. Liksom med silkefrys og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
1: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Ja, men det er tider det sleit seg ut.
2: Ja, det er jo. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut. Jeg har en historie, kanskje jeg har vært borte igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var hun død, hun, og så sa de at det var noe så synd på Ane. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødselen å kvile seg oppått på.
0: Nei.
2: Ja, da har du det. Andre tider.
1: Ja, men det var jo eneste tider de fikk være i rom også.
2: Ja. Nei, men du ser, det har alltid vært slik i denne motiværa, det var vi inn på en gang før, tror jeg, men det er alltid en avstand mellom kjønnene. Så hvis kvinner er feminine, så behøver ikke karrene være fullt så feminine. Men i dag ser du at karrene er begynt å femininisere seg. Det går med øredobber og det ene med det andre. Så det har glidd. Avstanden er der, men det glir hele tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at det begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karrene var flott kledde. Med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
2: parrykk. Men først hadde krinoline.
1: Ja.
2: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karrene ikke kan pynte seg litt uten at de skal snakke at det er ikke mandig nok.
2: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok, det for, men altså litt pynt.
2: Ja.
1: Ja, da, og litt farger, for all den del farger.
2: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som en krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg, eller sitte skikkelig, eller noen
3: ting.
2: De måtte til og med ha små gutter som sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, ja. Ja, men tenk men, på hvor mange det kunne gjøre i munden.
2: Det var en fordel med krinolinen, det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
0: Nei, ja, men det er jo like galt å tenke, så...
2: Ja.
0: Hva tanken var
2: det
0: nok?
2: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
2: Nei,
0: det kan du...
3: Men tar du denne moten, så er nå i alle fall i ungdomskretser, altså... Det hadde nå vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bunnet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
2: Ja.
3: Og så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller, dessverre.
0: Det er noe rett nok, men dette har også med synd med moten her, at kroppene våre er ikke like.
2: Nei.
0: Og så er det at som både mannskull og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
2: Mm.
0: Mens andre som har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinje, så blir ikke det så vakkert.
2: Nei, det er sant.
0: Og slik er det dessverre.
2: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
2: Speil.
0: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei.
0: Jeg søren er ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
0: Men det med, den var veldig god, du, Ola Sigurd. Dette med å knyte et sånt skjerf rundt vomba, eller rundt magen. Og har du en fin mote?
1: Ja, men det var til og med hvor dekorativt
0: det. Ja, visst.
2: Ja, men det er jo det.
0: Du kan se det før meg, hvor fint det har vært, faktisk.
2: Ja, det er bildet av Garibaldi i Italia, gamle Italia. Han hadde jo et kvitt belte rundt.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Det har vært brukt som signal.
0: Men du ser, vi snakket jo om det er snobbekretsene.
2: Ja.
0: Jeg har jo sett snobber med hvite silkeskjerf og...
2: Jeg har et steikende fint.
0: Du har et,
2: jeg har et.
0: Fikk den kram på nå.
2: Jeg sa det til kona en gang, jeg har løst med sånn skjerf. Jeg har ikke brukt det igjen, men jeg skal bruke det nå til jul.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er fint, altså.
2: Ja, veldig fint.
1: Ja, men
2: veldig
1: kan
2: fint.
1: Du fortelle meg hva jeg får tak i det her? For jeg har jakta for å få tak i et kvitt silkeskjerf.
0: Ja,
1: for jeg mener det at når et mannfolk går i mørk dress og mørk frakke,
2: ja, da er det fint.
1: Da skal han ha kvitt silkeskjerf. Han skal ikke ha rutete klut i blått og grønt.
0: Det er fint,
2: altså. Du får det til sikkert i litt finere forretninger, men jeg vet det.
1: Det hører til antrekket, et kvitt silkeskjerf.
0: Ja, det er pent.
1: Ja.
0: Men vet du noen ganger det er pent?
1: Nei.
0: Det er altså minnet fra Paulen, spilt av Austreim, musikallag.
2: Ja, det er fint.

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp in i Paulen och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary 2 sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagsta omtrent. Så det gäller med det söta fjällar och så kommer det in.
1: Det blir ett flott syn. Jag var ute på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i in fjorden.
0: I Lauen.
1: I Lauen, ja. Och kom ut av Dover, då stod vi akkurat så fugle på kärdan.
0: Och så brämningarna när jag såg båten.
1: Ja. Och så svängde han förbi näsa här och kom ut och blev större och större. Bevara mig för jag ska ut. Och så stod vi där och så vänkade vi. Och så flötte jag. Det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här. Och,
0: ja, det är det. Ja. Och så går det i land.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte musikarna stängde då.
2: Ja. Det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl, det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig över.
0: Ingenting, tvärt emot.
2: Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog, det är helt marvelöst.
0: Ja,
2: jo, men ett så blitt landskap som vi har att by på, det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandsönje och fjorden och sandarna. Det är där. Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån, kämpefin ro och förelse i kroppen.
1: Ja, så ligger töpparna där.
0: Det ligger där.
1: Där och så kommer Edal och så kommer Rysslandsönje och så Dal igen. Så ligger det sen en båt och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott. Gubbeire.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagen. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja,
3: det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerat.
0: Ja, det gör det. Alltså.
1: Ja, det var sånt han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Och då är det vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säga att detta vill vi ha. I staden för att säga sånt där första ungan lär som jag säger. Det är nej och fy.
1: Nej.
2: Och så tror jag det är viktigt att den liksom inte ska ta alla stegen på en gång. Att den också i denna saken har insett att det, håll på att säga, projektet börjar med ett steg. Och börjar ta steg i den rättningen. Att detta vill vi satsa på, detta vill vi gå för. Ja. Så kanske vi må korrigera kursen underveis.
0: Ja,
2: och snacka om det på den sidan eller den sidan. Gå in i åldern och höra om de stridigheterna de hade om Kai där eller... Men la oss i alla fall samla oss på sin steg att vi prøver å få det til.
1: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i avisen i dag at dette her er veldig bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takast vekk hvis krustrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel. Eller det får ikke gå inn i fjordene for å rense ned. Ingen vet. Men det kan du, en stor fylling ute, det er alt som trenger ikke råd å gjøre noe med etterpå.
0: Nei, men dette kan vi bruke i alle sammenhenger. Hvorfor skal vi løse gjør med alle problemer først?
1: Nei, men jeg vil ikke si at det er et problem, men det er i hvert fall et alternativ til å lage en fylling.
0: Jo da, men la vi ta det etterpå når vi har bestemt at vi vil ha skipa inn.
1: Ja, da ligger fyllen, ja.
0: Nei, det er ikke noe, det må ikke være bastant.
1: Nei.
0: Vi må ta ett steg, og første steg er det vi har et krusskip på Gloppefjorden. Eller vet ikke vi har det på Gloppefjorden.
1: Ja, men jeg ser for meg, hvis dette her skal være rekningssvarende, at det må skje noe, litt forandring ombord i disse krusskipene. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der

Ja, en välkänt sang, Sjöman. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

En morgen sa hon i Mexikos land, när aftonstjärnan brann så klar och grand i himlens rand, då ut i mitt hjärta

jag nöjd. Det blev verkligheten när din kärlek jag vann.

fjärran strand. Men allt jag minns när vi funno varann en månskens afton i Mexiko.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten.

0: Ja, då blir det ett hjärte av guld. Roland Cedermark.
1: Hör låt i orden.

Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams och öppna god gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär John, och det är Gro Anita Schön som synger.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar du telefonen då då?
2: Det ringer.
3: Det ringer.
2: Hör, vem kan det vara?
3: Det ringer.
2: Det ringer. Nu är på färre. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå, hallå, vem är det nå då?
4: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
4: Ja, det är Noldes.
0: Och så slikt koselig namn.
4: Syster är det till exempel.
0: För det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.
2: Så tar du vägen hem till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar du telefonen då då?
2: Det ringer,
3: det ringer.
2: Hör, vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: det ringer. Nu är på färre. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå, hallå, vem är det nå då?
4: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
4: Ja, det är Noldes.
0: Och så slikt koselig namn.
4: Syster är det till exempel.
0: För det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.

0: Ja då.
1: Gött räkna.
0: Gött räkna.
1: Men ja. Har du genom dessa år och du och Butter och där intressen som kristna har haft och idag ska vi snacka om ord och uttryck. Sån grövt sett, får du problem när du har ord och uttryck, speciellt med samer du kom här?
0: Det var väl litt, men inte något sånt. Särskilt vi.
2: Man hade stora problem med sjör.
1: Sjör, ja, ja. Ja. Det kan jag i grunden förstå.
0: Ja, surmärken, det var sjör. Ja.
1: Men är det många uttryck sån, så du känner igen?
0: Så... Det är så här dagligdags. Det är så som vi sa nere och. Men vi har den där o-lyden och detta här. Det ja. Hade vi mer av.
1: Men var det så... typiskt, alltså detta där på Fitcha, blir det mer sån lite strile landet? Eller det blir ju byspråk, det hade?
0: Nej då, nej då. Det var inte det.
1: Nej.
0: Det var, men det var väl norra för Bergen var det väl det som var kallt stril.
1: Ja.
0: Men söa för det.
2: Ja, det var söa stril då vet du. Men det gick, ja, det och så osa stril kallt eller det. Ja. Och det sa då kom nu ändå längre så det, ja. Det kom ju till Sunnhulland.
1: Ja. Men jag vill nog trötta att när du kommer ifrån en slekeplats så är du liksom så långt ifrån höst så att,
0: ja.
1: Att det var, måtte være enorme forskjeller og kanskje problem å forstå språket her, men det var altså ikke det verste det.
0: Nei, det var i grunn ikke det. For vi hadde, var noen gamle folk i huset og alt dette der, så vi skulle tro det, at, men det gikk seg til det.
1: Ja.
0: Det var i grunn ikke så veldig stor forskjell. Men, så det gikk bra.
1: Når det gjelder ord og uttrykk, dere er jo ikke noe sånn spesielt gamle. Dere er pensjonister, begge to.
2: Ja.
0: Over midt på tre.
2: Ja. De er over 60.
0: Ja, vi er over 60.
2: Da gjelder det bilkjøring.
1: Men det...
0: Jeg
1: tenker på folk flest, så jeg kom nå så langt som det. De er blitt på en måte normaliserte. Er ikke de det?
2: Ja, jo da.
1: Men likevel er dere så gamle at det hukser... Allt det här som var brukt då när det växte upp. Brukar ja, du ja. Ord och uttryck sånt som du gjorde när du växte upp eller har det förändrat sig mycket?
2: Det har förändrat sig men de flesta förstår det jag så spör dig visst de inte förstår. Ja. Men jag ser ju det att det är väldigt hur det går ut över språket kan man säga med den skolegång och att folk reser mer och kommunikationer inte minst. Att det är mycket mer tillförsel av ord ifrån andra platser. Förr var det bara sandarna, vet du. De fick sitt språk ifrån fylkesbåtarna, för där låg de en hel dag. Och det kunde du ta igen, för det var det sandarna, Nordfjordeid, Måløy och Flora. De snackade ett bymål. Och hinner de snackade den dialekten på sig stranda, då tror jag det har varit liksom en sport att du skulle hålla det. På det gamle og med lydene og alt det der for meg å se.
1: Jeg sa det til deg før du begynner. Du må ikke spørre, du må ikke prøve for meg til å uttale, for jeg klarer ikke det.
2: Nei, du, der er noe, jeg tror ikke det er så veldig tjukt av det her, men jeg hører det greier det. Med veldig kulje så raka under brøsje, vet du, opp under en hasjerunje.
1: Hva var det du sa nå egentlig? Jeg tror jeg forstår det, men...
2: Ja, veldig kulje, det er noe...
1: Det vet ikke jeg.
2: Ja, det er små jenter, da.
1: Ja, vel.
2: Som er jo raka lau innunder en hasje.
1: Ja.
2: Og det er hattelig, vet du.
1: Ja.
2: Eller nødde tre, kanskje.
1: Nødde tre, ja. Men når du tenker på når du vokste opp, og når dine unger vokste opp?
2: Ja, det er et ord, altså dokke i stedet for når vi sa det. Og når vi vokste opp, så sa alle her det. Det gjør vi det. At det, nå tar vi å gå der, eller der. Men inn på sandene sa det dokke, for det gjorde de i Bergen også. Og det dokke det kom ut i bukta, i alle fall når mine unger var, eller våre unger var, sånn passelig store til å snakke. Men nå er det, da snakket de, sa de det, men henne sa inn i batja der, og inn forskjellig de sa dokke. Men når, og nå er det da, barnebarna, de sier dokke, for det meste.
1: Mm.
2: Så det blir alltid en påvirkning.
1: Det blir stor påvirkning.
2: Ja, veldig.
1: Og i dag har vi jo media, du har lesestoff, og du har fjernsyn, og du har radio.
2: Ja. Og så er det at det som ikke blir brukt av ord og uttrykk, det er akkurat som med de gamle salmetonene, dette, da. Det som ikke blir brukt, det blir glemt. Og det er litt sånn der fortredelig, kan man si det. Men det var noe rart når de hadde sånn oppfattetaking av disse her Ola Røstahl sin salmetoler. Så plutselig stod det der så analfabet i din egen kulturskatt.
1: Ja.
2: For at det har ikke vært brukt siden det kom en ny norsk salmebok i alle fall.
1: Mm.
2: Det var jo på 20-tallet, 1920, og det var helt vekke med alle. Det var ikke noen som hadde vært nært den av tekstene en gang.
1: Men for jeg ser nå, det med ord og uttrykk er nå blitt litt sånn konkurransepreget. Og da er jeg inne på, du er jo nå den som er i vinden når det gjelder ord, uttrykk og konkurranse på NRK.
2: Ja, det er lov å slutte nå.
1: Lov deg det?
2: Ja, da. Det begynner med noe annet nå. Så.
1: Ja, vel.
2: Men det er dette der som hører til det umekaniserte jordbruket. Da det var hest og kar.
1: Og da kommer vi inn på det som jeg hadde sett opp, så skulle stå med en skråstrek i aviser, tradisjoner, for jeg mener jo det at det er mesteparten av ord og uttrykk, så ja, det har forbindelse enten med arbeidsmåter og gamle tradisjoner. Og da er du inne på det.
2: Ja.
1: Er det sånn typisk altså?
2: Ja, det er typisk at det som, for at når hesten kom vekk da på 60-tallet, og at det ble traktor, så ble det nye redskaper. Og dermed så er ikke det med dette der med høykjerre og hva i verdens dag høykjerren. Det er ikke noen som kjører høy med kjerre nå lenger.
1: Mm.
2: Og det går igjen på det aller meste, så er det dette der at da dette er vekk.
1: Ja.
2: Men så at vi har hogd, så de sier, inn i fjord, eller hovd, så hvem brukte her, eller høvd. Nei, høvd, det var det som de hadde i enden på det tøyet når de bar høyvet.
1: Ja, det visste ikke.
2: Nei, men det var en sånn dør som så de smette tøyet i hjernen.
1: Men en sånn runde... Jo,
2: sånn.
1: Yes, og så i kryss.
2: Og så to hånd på, så de kunne gjøre fast etter det.
1: Ja.
2: Og det er noe helt vekk. Det var noe barnebarn av våre som var med ut på lov og såg slik, og de ante ikke hva det var. Nei. Vi har ikke snakket om det.
1: Nei.
2: Så vi lagde til sånne tøg da den dagen, sånn at de fikk bære i bør. Jeg la litt for mye is, og han yngste mann, han gikk på ryk.
1: Ja, men der er noe, jeg har hørt på en del av de ordene som du brukte på i forbindelse med den konkurransen på radioen. Og jeg oppdaget, jeg ble litt forundret og tenkte, ja, nå er det en kristen som kommer med disse ordene. Og jeg tror det var ett eller to ord de dagene jeg har hørt på, så jeg klarte. Resten, det ble gresk for meg.
2: Ja, men det kom seg inn av dette der, at det var kjøreredskapet mitt. Det var mye innenfor det som ble opptatt seg.
1: Mm.
2: Som, vi hadde noe med kreiste, vet du, og det er jeg sikker på at det er ikke noen som...
1: Ja, det fikk jeg ikke med, men hva det var?
2: Ja, det er det som de batt, eller gjorde fast støkker på vajen.
1: Og vajen?
2: Ja, før det kom bendebjørn. Ja, det var stuttingen, kan du si det.
1: Og hva stuttingen er? Nei, altså, dette her er ikke hjelp.
2: Når de kjører med hest i skoja, så vet du, de hadde sleden.
1: Ja.
2: Ja, den var lange.
1: Ja.
2: Men den var jo vanskelig enn da, som var bratt. Og krunglete.
1: Ja.
2: Men så hadde det en som ikke var, meierne var ikke mellom 1,20 meter eller noe sånn, 1,30 meter. Og så lå det en tverrstakke da som hette Vagnen, og der oppå la de materialen.
1: Jeg skjønner.
2: Og før de fikk den bendebjørnen så at til å feste dette da, så brukte de kreisten.
1: Ja.
2: Og det var det at det gikk en kjetting gjennom den Vagnen som de la materialen på, og så opp på kreistenden, og så kreister du ned på hans sida og så sette og gjør det fast med en kjetting, med, så du stakk en spøt inn i løtja og låste det. Da, det var kreisten. Og så høy du skøret for det, så det var veldig godt å kjøre. Men jeg har kjørt så vidt, men bjørnen kom jo for fullt her på bendebjørnen da, når Svarstein begynner med stordrift og hogg skoget her i Gløpet, og følger denne bjørnen med.
1: Jeg har på lag dette, Lasse.
2: Ja, men det skal du jo, det
1: vet du.
2: Det er jo lenge dette var under krigen, vet du.
1: Ja, jeg håper folk som sitter og hører på, hvis det er noen ganger lyst til å ha akkurat dette lille fortalet her i reprisen, så får du ta kontakt med meg. For at når det blir så mange ord,
2: ja.
1: Jeg har ikke sjans.
2: Nei, og på vajen der var også en løste, og der var dublunga, og så var det tiljene, så var det veiende, og så var det førgjersle på veiende.
1: Og dette her, det hukser du sånn, det har ikke du øvd på, bare så dere vet, det er ikke noe.
2: Dette er sånn som er inngrått.
1: Så du har vært med på?
2: Ja da, det er noe.
1: Forstår du, Solveig, hva han snakker om?
0: Ja.
1: Når det går så fort og så mange ord.
0: Nej, det är det. Akkurat det har hett, vet du, så, men vad gör och sånt, det är det nog kan vara.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men då jag tänker på de här böckerna som har varit utgivna nu. Alltså vi har en Audun Fitches i bok. Och så är det då de böckerna som de har lagat upp i Brahim.
2: Ja.
1: Kan du tro det betyder för bygden och det håller vi lika något av det?
2: Det kan ju finna det då. Visst att det är någon som har intresse och begynner att lura på det. Det kan hända att det kommer över en sån vaja. Eller till eller något av detta där. Och då kan det gå i de böckerna för det jag nämnde. Mesteparten. Jag saknar någon ord när förgärna, men det är ganska mycket.
1: Jag har ju läst en del i dessa böcker och jag har brukt dig i konkurrensen på fredagarna när jag har fredagssändning. Och det jag går på dagar, det är ju det att när folk såg att jag skulle vara på radion så hade de faktiskt böckerna liggande klar. Så när jag ringde in så visste jag att när jag skulle ge dig ett ord så tog jag som regel alltid första bokstaven på förnamnet. Så där då slog jag upp, när jag, till exempel om Anna ringde så slog hon upp på A. Så satt de med alla ord på A. Så en gång jag kom med ett namn på A så var det, ja, det var någon som liksom, det gick en sport i det och klarade det. Men så tog jag en vrede, tog ett namn här en gång. Eller omvänt, sånt, det var inte liksom konsekvent. Och då måtte det till ro, då måtte det ha ett för ett namn och så ett för förnamn så att det måtte ha. Men det folk har tyckt det var artigt, att det är liksom, det är sport i det.
2: Det är där. Det är där, för jag märker det nu när, och speciellt det där med Christa. Att det har varit nämnt nästan hver enaste person jag träffat på när jag var på söndagen nu i senare tid. Och så det att inte det grädde Odde. Det jag var uppnämnt att vad det i världen det var, det har inte det hört. Men så plötsligt när det då sa det då, ja, det var det med på.
1: Ja, vad det betyder?
2: Ja, det är det att när de hade korn på staur, torkade på en staur, så att de batte fast i stauren. Hässja inte det. Då hade de par, två kornband, så de batt på en bestämd måte. Och så hade de ett på toppen. Och det var ju en odde, vet du. Par, och sen odde. För en, det är oddetal.
1: Ja, för det är alltså förbindelse med det som vi tänker då, oddetal. Ja.
2: Så det, ja det, och det är det. Odden, han skulle vara, det är kornbonden som de hade uppe där, eller bondan som det är sådana här på åkrande. Det skulle vara lite, det skulle inte vara det ringaste, det skulle vara lite fint och sådant. Att det häktade ju på stavtoppen. Ja, det var väldigt fint. Korn på stavr i god värld, men korn på stavr i ryska värld. Det var sorgligt, vet du.
1: Jag har sett och läst Knut Hauge nu i höst Ulsetta. Och där har varit väldigt mycket beskrivelse av arbetsmetoder på gårdarna förr i tiden. Och hur det ställde både hus och kröter och hur det var att driva jordbruk i den tiden. Och det har ju gått då ifrån 1800-talet och så fram till idag. Och det var, där var grådigt mycket jag läste. Det var tungt på den måten att jag måste bruka så mycket energi på att försöka förstå. Men jag har ju aldrig upplevt den tiden, och det tror jag är sånt med mycket av det vi snackar om nu också, att vi inte har upplevt det.
2: Nej, för när jag läste Ulsetta det där, så var det helt automatiskt, det där det visste jag. Hvorfor han hade det med, och det tror jag att de brukte det allra mest. Det är lite forskjell selvfølgelig på Slire och i Valdres och här, men det var gött råkjenn igen uttrycket de brukte.
0: Både ifrån.
1: Ja. Det var väldigt gött skrevet.
0: Ja, väldigt gött skrevet. Speciellt de första böckerna, det var...
1: För det är ju de första böckerna som är äldst.
0: Ja.
2: Men han gav ju ut dig, jag tror den de löjande kälten, tror jag. Den var utgedd för sig själv som en självständig roman, men så tog han det in i ett såg efterpå.
1: Ja.
2: För att jag menar det att den hade jag läst för han kom med det som Ulsett.
1: Du är Nordfjording, ja. Jag tänkte vi skulle snacka lite om kvinnetraditionerna med dig, Solveig. Jag tänkte på handarbeidstradisjoner, jeg tenker på matlaging, kolais, ja, veving, kjøkene, hva vi gjorde. Kommer du på noe sånn spesielt ifra din oppvøkstre? Hva de kalte ting?
0: Nei, jeg vet bare det. Vi begynte om, at de begynte om høsten å lage, når de slakta sau og gris og det her, og skulle ha de ferdig til jul. Det var pølse lagde de, blodpannekake av alt, og blodpølse, og de lagde lefse og ja, alt dette her, det i grunn ganske likt sånn som
1: lefse her. Lefse er det samme som lefse her omtrent?
0: Ja, lepse, sa vi.
1: Lepse?
0: Ja.
1: Jeg tenkte på det som vi kaller kling, altså
0: ja,
1: fiskebrød.
0: Ja, det hadde ikke vi.
1: Dere hadde ikke det?
0: Nei, vi hadde ikke det. Men vi hadde potetekake og svele, eller lappakake, som vi kalte det. Melkekake var det vel? Nå nikker han kristen, det var melkekake, ja. Mm. Og vet du, jeg har glemt litt det nå, vet du,
1: ja, du har
0: alle de år. Og så, ja, og så var det, da var det i fjøsen, og det var som regel kona som var, og så hadde melken, og så var det ned på med, vi hadde ganske, vi bodde ganske nær åt vei, så da var det ned på melkerampen med,
2: med holken.
0: Ja, holken, ja.
1: Hva det var?
0: Med holken.
1: Med holken, det som du bærer på ryggen.
0: Milkespann, nei da.
1: Det var ikke det, altså. Nei. Det som vi kaller holken her, det er noe sånt som vi har på ryggen, er ikke det det?
2: Ja, det var hylke, det.
1: Hylke, det er noe helt annet.
2: Ja, det var en sånn, med, det var det som du hadde på ryggen, men de brukte holken og så malka det.
0: Vi malka, ja, vi mjelka ikke, vi
2: malka.
0: Ja, det var kristen her.
1: Han har lært.
2: Og så hadde dere ikke luta fisk.
0: Nei, det hadde ikke vi. Det har jeg lært noe etter jeg kom her.
1: Ja, vel.
2: Men de hadde noe veldig spesielt ellers med fisk. Det var den bokna fisken som hink under ufsa, vet
1: du. Jeg forklarer.
2: Dyr og tørsk.
1: Ja, var det sånn som var salta og tørka?
0: Ja, de flakte og hadde i salt litt grann. Og så hengde de opp. Og jeg husker det hang om sommeren, og det hang masse, men det var aldri flåge i, altså. Det...
1: Var det på grunn av at det var salt da?
0: Ja, sikkert. Ja, det hang inn under alle ufsene, og den var nydelig. Så kokte du, skar opp den, og hadde kokt potete og kohlrabi som regel. Og så hadde du stekt flesket, og det var noe nydelig. Nydelig fisk.
1: Du lager ikke noe tilsvarende her?
0: Det blir vel ikke så mye det. Da må det bli klippfisk, vet du, eller tørka fisk, sånn, men det er ikke så ofte vi har.
2: Det er ikke samme smaken. Nei, på den som det er klippfisken, så den som det var tørka på, som heter bokna fisk.
0: Det er veldig god, det.
1: Men på handarbeidstradisjoner, husker du noe spesielt ifra det?
0: Ja, det husker jeg at rotjen den durte og gikk, og det var om bestemora mi, hun spant folk rundt om, kona der nede, prestefru og alt det her som måtte ha labbegan. Og hun,
1: var det spesielle uttrykk på noen av det, det som du husker?
0: Nei, det... En spann.
1: Spann?
0: Ja, kara og spann. Mm. Og så, nei, hun var veldig flinke til dette da, og kom mye folk med sånn, og så, ja.
1: Ja. En del av, ja, hvis du tenker på kvinneyrkja, her, husker du veldig mye uttrykk ifra... Spesielle uttrykk.
2: Direkte uttrykk, sånn, de brukte aldri noe, men det var jo det at det var jo budeia. Og så hadde hun akta. Og
1: det betyr?
2: Ja, akta, det var det at de som hadde akta, de skulle passe på at det fôret rakk frem til at de fikk slepp ut. Og det var jo høy som var hovedfôret. Og laut i sauer etter alt. Men den som hadde akta, det var... Det var, gikk som regel dårlig når en kar skulle ordne med det, for at...
0: Han går for mye.
2: Ja, som regel for mye.
1: Men nei, budeie, nei, tenker budeie, så tenker jeg sommeren og stølslivet. Men budeie hadde de altså hjemme på garen.
2: Ja, det var ofte det at de hadde terne, vet du.
1: Ja, ternes, ja. Det skjønner jeg med en gang.
2: Og det var, og ja, hun styrte, og ja, hun stelte fjøsen, sa det, eller noe sånt. Og da kunne det kunne ha to terne, en som stelte fjøsen, og en som var mer inne i huset, liksom hva husmora var. Mm. Og det var noe en stund da, at de, det var noe på 30-tallet og 20-tallet, at de, for å få, at de bare for maten.
1: Ja, ja.
2: Ja, för det att mata hus för det att det var ju väldigt trångt.
1: Fick inte det sko och gav det?
2: Ja, men det är lite det fick det eller de skulle ha led till ett par skor och då är det så där jenten eller ternen de fick alltså då ull. Så ja. Att de kunde spinne och väva sig ett skjort eller något är det skjortety.
1: Mm.
2: Men det huskar jag att det gjorde. Att de hade såna. Men vi hör nog om det. Men den där med att de sa ju malking vet du. Och så bara en rätt som jag och äter där nere. Hon hade lagat det här och det var något som blev kallt i finke. Och det var nog alltså sån där under griseslakting så var det smolte som var huvudbasen plus då inmat, inte sant? Var det ja, det? Hjärta och... Det är moldig och så kokte det där och så väldigt med lök. Så det, jag vill säga att det var de första gryterättarna som jag smakade. Det var det så där, den finka som de hade.
1: Mm.
2: Men de hade ju då inte paprika självklart. Det kom ju inte förrän då någon gång skrev så. Och det var de som kom med paprika till Norge.
1: Säger du det?
2: Ja.
1: Men det är väl ofta slik. Det är att mycket av det så nu blir räknat som typisk norsk eller som helt vanlig. Det kom med.
2: Ja.
1: Du har med spanjolerna som kom och med alla munkarna som kom till Norge och hade med sig
2: skvallarkål,
1: johannesurt och jag vet inte vad.
2: Ja, skvallarkål var
1: jag den är förfärlig. Ja. Uff, vad mig.
2: Ja, nej, det var det som kom med. Och det där hade... Det där, vi hade nämligen en sån där plantekontrollör. I, så heter Bombilots, han var ifrån Ungarn.
1: Mm.
2: Och han var en av de som fick tillsänt frö i brev ifrån Ungarn och till Norge när han var där. Så han sådde och började med den första paprikan.
1: Mm.
2: Mm. Röd.
1: Men huxar du något speciellt ifrån sån som mordig drive med när det går på uttryck knyttat till arbetssituationer?
2: Nej, inte direkt det, men du kan säga att då var i symaskin. Hon var väldigt viktig i för en husmor och en mor. För att det var symaskin så de sydde alltid något. Och den stod nästan fram hela vintern. Så att det sydde sträckning eller spöting och sånt. Och så bodde jag. Gågna var ju ingen som regel för de skulle ha ulltäpp och... Men då var det nog slutat... Ja, under krigen kom det upp att de lagde lite sånt ty till... Speciellt åt det sån nickers vet du för skigutan.
1: Mm.
2: Det var vad med.
0: Så var jag då det hade to. Nej nu.
1: Karl hade to. Nu må jag förklara dig.
0: Ja. To det satte span vet du och så då var det kallt i stäva för att det där julen gick.
2: Ja, det var. Det var i sandar det var inte hett i stäven så länge så rötten gick så det stoggade och då när det blev lite mörkt vet du. För det blev ju sån lufting till det så där, ja. Det var ju tre röcker av att det är så spannade
1: en gång. Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rum
2: ja, alltså? Det var liksom det att den tog med sig luft runt omkring så det var, ja, var alltid kallt i stövarna
0: och
2: det
0: spann. Det var bäst att om.
1: Mm. Bandväving och sånt, huskar du det? Nej. Att det var gjort?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag såg att de lagde det där så de kallade det dregne sökerband.
1: Ja.
2: Men... Jag brukte inte det, men det var ju sånt så här till buna, vet du, för att det hade.
1: Ja.
2: Bruren skulle ju laga det i lag med säla till andra brugommen för att det slapp fram för allt rätt.
1: Ja. Ja. Jag bara lurte på om den redskapen som de brukte hade speciella namn, men det huskar inte du?
2: Ja, de hade bomben, så det kallade de här. Det var någon räddningsgrejer. Det var att den... vad heter det att jag har fått... måtte stogge dig och kasta upp när den satt in i munnen och det höll på för det var ett karusell. Det kan jag huska.
1: Ja. Och så det så du hade häspen upp på när du skulle vitta upp i häspen.
2: Häspetränare, ja.
1: Ja, häspetränare.
2: Ja, det var kvinnor.
1: Det gick alltså, ju runt.
2: Ja då, men du vet, det gick stilt och roligt där för det svajbde det.
1: Ja.
2: Och, men det blev ju det... relaterat till då kvinnor som var ett gött häspeträ.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så det var ju det. Stod tomt länge vet du var brukt av det.
1: Men om folk vaskar klä. Så hade de ju speciella metoder där de vaskar klä på.
2: Ja, vi hade en eldhus.
1: Ja.
2: Eldhuset då var skäring med eller randåsen låg uppe och så var det skäringa till en kapacitet 5 kvartums eller kvarting. 5 kvart tynne bara så det är så det bar vattnet i och så fyrte de med lauris och sån då risved och kokte klä.
1: Mm.
2: Så kokte det såpa. Och det igen. Talg och
1: vad du sa att
0: det var lefse.
2: Och så bara så han,
1: ja.
2: Så det är inte helja var där och vet du så det. Så törke helja var där för det är mol och konja också. Den ja. Den var kombinerat i det där.
1: Ja.
2: Och den där innan såpa så de lagde där sån där talg och grejer, den var väldigt svär den. Men vi kunde inte, det var ju kaustik soda vet du, det var så var ett stoff i den där, så det var ju inte brukande till sån där att vaska sig på hud med.
1: Nej väl.
2: Men
1: till klävask var det, helt prima.
2: Klävask var flott och så gulvask, då var det ypperlig till kvitskuring. Mm.
1: Men Esko också brukte det ju till forskjellig sån rengjering.
2: Ja, det var en god del brukt.
1: Ja. Vad det så gör det? Är det lut eller ett
2: eller annat stoff? Det blir lut vet du. Ja. För att när de lagde luta fisk då i de dagar så brukte de alltid aska.
0: Lite björk.
2: Ja, av lauved. Ja. Och det var ju speciellt björk så jag var ute efter. Så jag vet inte, det var flera. Visst jag inte hade björkved hemma för då brände den ju efter både skat och sånt. Så gick de över till en vekes fyring med björk som inte de kunde hämta. Så med de som likte att gå till fjälls, de fick ju sig då en tur upp på stölen och hämta öske där.
1: Mm.
2: För där var en bärbjörk när det kom så högt. Där är... kokte det den och så...
1: Ja.
2: Och den luta fisken var väldigt god.
1: Jag hörde han gamle dammen som inte lever längre. Han hade speciellt svär luta fisk och det var lagat på gamle maten. Och jag tror om kona, hon hette väl Anlaug?
2: Ja.
1: Drev med det inte hastigt i jag.
2: Men de brukte björkelut.
1: Ja.
2: Men det tror jag. Men du kan bruka kaustik soda på det och den blir ju lut det och.
1: Ja, men det har ju så förfärligt att bruka kaustik soda.
2: Det är på fisk, ja. Ja. Det, han blir god av den. Men du måste vattna den ut och vaska den ut så att du får väck kaustik soda. Så det är en
1: annan ting så jag hörde nog nyss. De flesta så har nya ämnen idag. De har ämnen så är sån glasplati. För det ska se så vackert ut. Och för dig som har prövt att vaska rena släke glas genomsiktiga glas på ämna så vet jag att det och det kan pröva allt möjligt och det är gnekning och det är ett slet och du är helt av i armarna när du äntligen med ett land har klart att få det helt väck. Så har jag en man som jobbar lite i den här pipebranschen. Och han var på ett kurs. Och det mest glupa han lärde på det kurset det var hur du skulle få rena släke glas. Vet du det?
2: Jag brukar avispapper.
1: Du brukar avispapper och du brukar salo. Då ska jag fortälja dig glupaste. Det mest jag fick sån skicklig aha-upplevelse. Jag tog alltså något sån törk rullpapper. Vette det. Och så var jag in i ämnen och vred gött ner i öska. Och så sätter jag mig till och gneka på glaset. Och det löser sig upp alltså på 0,0. Och så kan du bara försiktigt över att du ser att det är helt svart i runt dig där. Och så kan du ta bara och vaska rent och törka rent. Det är helt gulljande rent. Är det luten tror du?
2: Ja.
1: I det så gärna.
2: Ja, det är det. För att visst att du visst är gjenstridiga fläckar så plejer jag att ha på vispapir och när jag.
1: Och det går löser sig fort upp.
2: Ja, vispapir och så tar du bort på jag tar ner i askan med den och så en liten grann då så att ta som är mest.
0: Så salo på törre och så torkar du då med sån där avispapper inte på då blir det blått.
2: Men det samlar ju all aska. Det brukte ni till och för det var ju fosfor i alla fall så det brukte inte fosfor i gödsellåg. Hade på forskjellige plasser, så det.
0: Ja.
2: Det är brødden som gjør seg.
1: Ja. Men det gjør jo, vi har jo vi gjort også i dag, så tar vi ut øsker, og så har vi inn under forskjellige busk og tre.
2: Ja da. Hjelper for både deg og de andre.
1: Ja, det sier så. Ja, og det er litt av det samme, går på akkurat det samme, at det er næring i de.
2: Ja da. Der
1: er igjen, og rensing i de.
2: Ja da, der er igjen sånn gjødselstoff, så. Så det er en... Øska, den ble ikke hivet noe da.
1: Men når det gjelder, vi var inne på det med klevask, nå kom vi helt inn på, eller litt på avveie, men det var jo det med øska ble brukt i vaskeprosesser, så jeg har haut i alle fall. Men når de vasket klær, de slo ikke de klærne før, når de skulle vaske eller banka dem.
2: De hadde så tre bretter, vet du, så de
1: vaskebretter,
2: ta tre. De skurte, men... De banker litt kle her, men det er noe helst i syden, det vet du.
1: Ja, det har vi jo sett.
2: Men så er det kjelden at de står og banker, men jeg vet de hadde banket tre her, men jeg har aldri sett de har gjort det. Så de la, men jeg vet det var banket helge her borte, så de banker de over kle. For de hadde jo grøfta, en sån grov nämmare huset för att det skulle vara snart och skölja. Ja.
3: Mm.
2: Och då hade de vatten mesteparten av året, men om sommaren då kunde hon torka in och så kunde hon frysa in om vintern. Mm. Så då måtte de i kälde.
1: Jag har ju växt upp bort med Stora Elva.
2: Mm.
1: Och av alla som bodde längs med Stora Elva så var det ju full rulle. Det var vaskedagen.
2: Ja, du såg det alldeles där.
1: Jag såg det ju alldeles där. Ja. Det var faste vaskedagen på veckan och grannarna nere runt hade, då var det på gamla måten med. Det var ute. De hade faste brännplatser och det är så en stor kö på kälen stod och du visste att nu är det vaskedag. Ja. Och det sköljde i älva. Och...
2: Ja, för att det var gött att skölja i älv, vet du.
1: Ja, ja, ja.
2: Och rännande vatten för att det gick ju mycket fulare eller du skulle börja och avsukta i kälde.
1: Mm.
2: Så det var gunstigt.
1: Men traditioner ellers i förbindelse med älv.
2: Ja, men klä och kan du säga klävask för att det la ju på bleik. Det ja. Hade myra eller något sånt där plätta på det förgällige så från gammalt då var att det här var bleikeplass.
1: Ja.
2: Och då la de bleikte lin, vet du, visst de hade vevet något sånt. Men de for også over sånn duk, hvite duker og forskjellige, så de la ut over
0: putevær.
2: På putevær og sånn utover myra, og lå på bleik i mars måned, for eksempel.
1: Ja.
2: Bleik i måned, det var jo mars.
1: Ja.
2: Og mars-april, disse våre månedene. Og de la det på snø.
1: Men, ja, for det tenkte jeg på ja. Å legge på snø.
2: Men de brukte også sånne myra, det ble kvitt.
1: Ja.
2: Og myra, hun er jo sur, vet du, og der har du jo nok... pH-verdi, så det kan ju hända att det är det som trekker ut. Jag har inte undersökt det.
1: Men myra, den är hard. Du kan se det på sko, på fjällsko.
2: Ja.
1: Och hon täcker sauman i skorna.
2: Ja, för att det
1: visst, är... Visst du kjöler av och törkar upp så röttnar alltså tråden i sauman på skorna.
2: Det är en pH-verdi, vet du, som är sura.
1: Men älva, jag tänkte på, den vart ju brukte, för exempel stampe.
2: Ja.
1: Det är säkert många som vet vad det betyder, men kan du förklara vad det var för något?
2: Ja, det var ju lite rart att du i stan för att du stod och banka, så var det en stampe som stampade det där vadmöllet, vet du, så att du det blev ju mjukare och hetare.
1: Mm.
2: Du töver nog vette och vet du eller toving som det heter nu eller.
1: Men då är det att ha det in i vaskmaskinen och ha lite mer hete på.
2: Ja, men då kan det komma ut att som barnesöker.
1: Det är många som får räkna sig.
2: Ja.
1: Men det finns miljötinger.
2: Ja, där är en miljöväg.
1: Ja.
2: Så det kan brukas det på.
1: Mm.
2: Men då mens de reiste på fiske utover till Bremanga det där på det så här drängen och männen och då hade de alltid med sig väldigt stora vette som var tövde för att
1: det var mycket hetare.
2: Och
1: var vannavstötande lite också.
2: Ja, det första de gjorde när de kom på när de hade sett av båten och kom på havet, det var alltså att ta med sig där vetten ner i sjön och så knäppa det.
1: Ja.
2: Då var de titta den dagen.
1: Ja. Det är otroligt.
2: Ja, det.
1: Men vadmelskläder och slike ting, vadmel, vad det betyder i grunden?
2: Ja, säg det.
1: Är det något med, det är alltså ull så är stampa eller
2: ja,
1: går du gjennom den processen?
2: Ja, veven på av ull, både ullrenning och ullinslag. Och så är det då, i stampa istället för att de bankar det.
1: Mm.
2: Och då var det lite sån böjlig och detta där. Och varmelskläder, det blev bara lite tyngre då. Och så då blev det tittare och tittare efter hver så det regnade.
1: Har du varmelskläder i bruk idag?
2: Nej.
1: Det
2: du är tvur, där var något med linningen.
1: Kan något med?
2: Med linningen som inte gick runt.
1: Åh, oh, solen.
2: Men jag hade. Och i skoet till skog så var det nog väldigt gott.
1: Ja.
2: Och på Jemenstad Støyla, där tror jag är ändå 2 eller 3 norska. Av sån där eldgammal vadmel som har ett grönskär i sig. Det var svart antagligen. Och där var en stor massa gespänja upp i halsen så det häckte åt. Eller så var det som en käpe. Men när den blev, du blev aldrig gärna våt. Visst du lånt dig sån norska. Och gick och...
1: En
2: norska.
1: Det var det hette alltså.
2: Ja. Ja.
1: När det hade snackat om klä. Var det väldigt mycket speciella klä. Så hade fasta namn. Huxar du det? Det är här har inte vi planlagt. Nej, kanske är det kämme brott på dig.
2: Jag kan inte gå i uppslagsmärk. Nej, att de hade sån... men de hade busseron.
1: Ja, hva er
2: det? Det, ja, det var altså
1: ikke busserull?
2: Nei, det var nesten en busserull, kan du si, men det var ikke det likevel. For at det var ikke ta støff, det kunne være, det var ta vindstøff eller sånn dungeri eller noe sånt, denne busserullen. Så de dro utenpå, og sånn. Og så med en kraje på opp. Og så hadde de da, og den var noe, det var noe sånn utenpå, og så hadde de da denne der, noe som de kalte dreiel, vet du, og sånn forskjellig. Men det husker jeg ikke, men så hadde de noe, de hadde jo klaffet brok før, vet du, så var, ja. Men så var med, og de, jeg vet at det statskleder til karen, det kunne være hvite sånne der vevne jakke. Og så hadde de da røde knapper her, og hvite knapper, ja. Mm. Så var de duble.
1: Ja.
2: Og så var det er lenge siden vi.
1: Stolpejakke, var ikke det jo noe?
2: Ja. Du kan høre at det som kom fram når jeg var, det var at en jakke som kanskje hadde vært med på en dress, det var sjøtrøye når hun ble gammel og alene.
1: Ja vel.
2: Så da hadde den. Og det var, og det bruker jeg, det uttrykket går enda til å ta på deg en sjøtrøye.
1: Ja vel.
2: Nei, akkurat klær, da er det var vanskelig, for at under krigen, da var det jo opp at det ikke noe, men ikke så, ikke nok. Det er det da.
1: Mm. Vi skulle snakke en liten grann om åker og lappa. Hva det betyr, Kristen?
2: Ja, det var før utskiftningen på disse her bruk, eller her garene her på Søstranda.
1: Ja, hva tid var utskiftningen, cirka?
2: Rundt århundreskiftet. Så på Hjemmestad var det i ferge, tror jeg, i 20 eller 8 med overutskiftning. Og før den så var det teigblanding, som det hette. Og då, det var mange plasser, det var så lite, de kunne ikke snu mer på den teien som de åtte. Men de slo de og tørka de der, og så måtte de bære de da med tøg og dette der hjem, innat i tunet, for at alle bodde i tun, tunskipene, så det
1: og det vil si?
2: Ja, det bor de titt i titt, der alle fjøsene og alle husene står, er bygde i en klasse, og så har du da noen smier og sånne der eldhus de er bygde litt utenfor, og det var nesten 100 hus nede i Hjemmestad-tunet.
1: Ja, vi så på et bilde det her nå.
2: Ja, det er på lag som en landsby.
1: Titt i titt i titt, en liten landsby, ja.
2: Men det var dårlig organisert det. Så utkastet jeg fra fjøsene, altså møkadungene, de gikk nesten at av trøppene til hinne, vet du, så det var jo et sørgelig sted. Det hadde jo vært gunstig i våre dager, vet du, men de kunne hatt felles oppvarming for hele dette, tydelig hadde de bytt der nå. Men det er jo slutten. Nei, og så hadde de nå disse her okrene sine, vet du, de måtte jo ha korn, og de skulle ha poteter, og de hadde humle, og de hadde lin. Og dette da, det linokkeren, det var det hette det, og så var det ned på Hjemmestad, da var det nok så etter hauduken. Og den var så liten at det var omtrent, så ut som en hauduke, vet du, et plagg.
1: Mm.
2: Så hadde de nybenokkerne, og så hadde de da gåsvelhøyen, og så var det kjerstjokkerne, de som fikk det, de minka i vidde, for at den var reknet som det beste kornjorda som de kunne ha. Så den var då det minka i vidde disse da som fikk av den. Og så hadde du en inn på Arnestad som heter Harpemajen. Hvorfor, det aner ikke det, men det var sikkert svære, så hadde de da humlokkeren i annen. Og så hadde de her inn på lavolja, der var jo forskjellig. Det ligger sånn at det da, en lavoljen, vet du, det må jo være at det der er litt voldmark, og så er det da er det lade som er på da. Og så er det kjeldokkeren. Nei, det var veldig mye sånn der okker som de hadde, og så hadde de da på en par plasser hadde de en sånn underjørskehøyen eller noe, og der var sånn der underjordiske som de hadde sett der, vet du, så det var jo noen spesielle okker. Jeg vet ikke hva de sådde på, det var sikkert bygg, så mye de fikk malt.
1: Ja. Nå er vi inne på stannamn og...
2: Ja, det er sånn, det er stannamn som de hadde, og det hadde de nesten for... I skog og mark, og vet du, du kunne nesten ikke gå 10 meter før at du fikk et nytt navn. Før du begynte med Arnstadgaren, så hadde de Kråne, vet du, og så Kråhammeren, og så hadde du da Kruthammeren, og Slotten, og Kristenløyp, og alt mulig. Da er det ikke du kommet ut til disse fjøsene der i Nyeila.
1: Nei. Men det ser jeg jo der som jeg bor også, at du skal ikke bevege deg mange meterne før at det er gamle navn.
2: Ja, de hadde alle planer, alt var navn på.
0: Hva? Ja, det er noe voljen også.
1: Ja, men du vet at det, tuna, alle tuna har navn, og det er jo sånn her også.
2: Ja da.
1: Hva er det heter her med dere?
2: Nej, här är Motuna.
1: Ja, och där är uppe i...
2: Ja, det var Daira. Det kallade de högste Mo och näste Mo.
1: Ja.
2: Men här var, när det var to bruk, så var det grätt. Allt inte var vårt, det var Daira sett. Och då var det vi och Daira.
1: Där uppe.
2: Och där uppe,
0: och näste Mo.
2: När de är uppe i högste Mo, de sa att det inte var, var Daira, vet du. Det var i Haurju till här, så de sa också vi och Daira. Så de, vi sa upp i Daira och de sa ner i Daira.
1: Ja, väl.
2: Vi sa aldrig högste Mo och näste Mo. Det måste vi bara förklara sådana där ja, fåmingar som kom här. Att det, Daira, det var högste Mo. Ja.
1: För se, sånt, speciellt in i bygda, alltså, det är både på Fitch och på Mardal egentligen, så har de namn på alla tunna. Och när vi snackar med folk sån lite utanför och så inte tillknyttar vår bygd, så ser det dumt på mig när jag började med det så här de namnen, för det brukar vi kvar dagen.
2: Ja. Det går bra här om en åkernamn där hela på kommer väck för
1: ja.
2: Det var så det blev större åkra vet du och därför så blev inte de nämnda.
1: Men det är också det så här gårdsnamnen så det brukar på gårdarna här.
2: Ja, det är som regel, jag så kan det Arna, Ester ja. Och Synnev och Rasmus och sånt där hade alltid enta dessa ägaren och här är ju två kvinnenamn som kommer fram, både Ester och Synnev.
1: Mm.
2: Så där har ju varit någon damer som har markerat sig. Jag
1: syns, helt säkert.
2: Ja, ja, jag kan ta med det.
1: Men stadnamn och sånt, är det upp, eller det upp på att försvinna? Eller syns du det att där som växer upp idag har fått dig med sig att det blir till att vara på?
2: Nej, hvis det inte blir brukt så går det väck. För då har inte det hört dig det helt enkelt. Och vi har ju äckra här framme, vet du, och bakåkren och storåkren och smiåkren. Och det där smiåkren, det är ju klart, det var ju smia i närheten. Och så grovåkren, för där gick grova, tog gröver så gick nästan ihop runt. Så det och stövåkren. Och det där, det blir inte brukt i vår dag.
1: Mm.
2: Och nu vi hade ju jordbärplanter, vet du, och då kom ju den här plantinspektören och skulle... Han måste ju skriva namn på vad vi kallade det där. Han hade fått veta ett och då var det han kallade det här för hönsehus i året.
1: Ja.
2: Så det passar ju gött in på Västlandet.
1: Ja,
2: det att det var en åkre som hette hönsehus i året.
1: Ja, ja, ja.
2: Men han hette egentligen kviåkren för. För att det där hade ända uppat med smal kvia. För de måtte ju ha en smal kvia som sauerna var i när de jagde dig hem. Det jätte dig ju då. Och lambor, de fick ju inte vara med in i Långedalen med som de var små. De tog dig ifrån morgonen. Så de skrek ju då ett mörar och tönt hela dagen.
1: Mm.
2: Och i en del av tiden så mälkade de sauerna nu.
1: Det gjorde det? Det har inte jag haft jätte.
2: Ja, de var fram i det. Och...
0: Jag
2: var
0: på båda.
2: Ja, men nej, jag tror de brukte det i alla fall. I säkert i Kvasslas Ysting eller Kvasslas andra uppsättning av kör.
1: För Ysting, det var ju helt vanlig... Förr i tiden.
2: Ja, då de lagde ost också.
1: Och speciellt när det stöjlar, var inte det då?
2: Ja, men det var inte så vanligt här med att stöjlarna ligger så när.
1: Ja.
2: Det var när de skulle laga något som måtte uppbevaras till, då både kinja de och lagde ost på stöjlar. Men här gick de hem med det. Och...
1: Ystade de hem?
2: Ja, eller lagde lite smör.
1: Mm.
2: Det var mycket, mesteparten smör, vet du, för fett det hade de bruk för. Och så lagde de då en sån där knadost, eller vad det var kallt, och ta det till att köra. Och så lagde de gammal ost.
1: Mm.
2: Det är vad de gör.
1: Det har nog varit sån, lite sån, vad det heter, lite fram i dagen igen, det här med hemlagat smör.
2: Ja.
1: De har ju lagat det in på Omedalstölen i många år. På Åstölen nog, ja. Och det är lite artigt, där står det ut och visar hur det här ska göras. Och en ser ju det, att det är ju gjort på 0,0.
2: Jag snackade med en sån personlig rekord på kinning ifrån det han tövde römen upp i kinna och till dess att han fick smör. Det var alltså bär någon få minuter.
1: Säger du det?
2: Ja.
1: Då har han varit
2: han
1: starka.
2: Han är specialkinnar.
1: Och hur får man vara stark då?
2: Ja, det är ju det där att du må vara både stark och uthållande, för det där ska ju gå runt, vet du. Sån,
1: alltså till forare, du går runt till forare
2: ja,
1: går processen.
2: Ja, det såg ut på det.
1: Ja.
2: Men det var... Men smör, Egon Solveig, vi köpte en kilo smör in på Åstöjlen och det måtte vi äta upp själv. Så här ungarna våra barn bara, nej det var nakt dålig smak.
1: Men du saltade det nog väl?
2: Oh, ja.
1: Ja, nej för vi har gjort det, vi har prövt det också.
2: Ja, det är det som heter bondesmör.
1: Ja,
0: och fin vi lagar bröd
2: och grövbröd och så med där sån där... sån stöldsmör eller hemlagad smör på det är väldigt gott.
1: Mm.
2: Men det är en smak selvfølgelig.
1: Ja, jag vet inte vad den smaken är för något.
2: Den är lite surare. Surare eller den andra smöret. För att det tror jag min har ju varit sur när de lagar smöret. Den smaken tar det med sig.
1: Mm.
2: Og den syns vi god, men...
1: Jeg syns ikke det var spesielt
2: gøy. Nei, det flere, og som med deg, når det fikk de på løpse, vet du, så greier ikke det etter løpsene.
1: Nei, det kan jeg godt forstå.
2: Ja, så det er veldig sånn...
1: Men jeg blir nå av og til forundret på hvor lite folk vet. Jeg satt på denne radioen en kveld og var på sending, jeg husker ikke hva slags forbindelse, i alle fall så hadde jeg slept deg ut i meg at nå skal jeg hjem igjen og ha meg og ete meg en rømask.
2: Mm.
1: Og det gikk ikke mange sekunder før jeg fikk inn en telefon. Forklar hva en rømask er for noe.
2: Ja.
1: Men altså, det sier litt om...
0: Ja,
2: ja, det er litt rart at den asken nå ble slutt på.
1: Ja.
2: For det første så gikk de over til disse der brune fata
1: ja.
2: Av krus.
1: Keramikkfat, som det ville si i dag.
2: Ja, ja.
1: Mm.
2: Det var jo sånn brende i alle fall. Ja. Og når de var, så var ikke det aske lenger. Og så var det dette der til sommer, de kalte jo disse der skålene som de dreier dette der opp for kolde. Og dermed så var det rømmekolde, vet du.
1: Ja.
2: Så bergensene, de spiste jo alltid rømmekolde.
1: Ja.
2: Mens vi da åt rømmaske.
1: Var det rømmekolle, det sa Solveig?
0: Ja,
2: det sa jo...
0: Jommakolle.
2: Ja.
1: Jommakolle, det sa ikke R-en altså. Det svalde R.
2: Jommakolle.
1: Svalde det R-en altså.
2: Mm.
1: Ha.
2: Det var veldig god den også, om ikke R-en var med.
1: Ja. En kort historie til slutt av en eller annen art som går på ord og uttrykk. Eller har du brukt det opp?
2: Ja, jeg har vel i grunn det. Jeg har brukt det for mye i alle fall, så det kan være vanskelig.
1: Men du har, når du er ute på, i jobbsammenheng, er du flink å bruke, bruker du ord og uttrykk i sånn som du snakker til vanlig, og når du opptrer, forstår folk hva du sier?
2: Jeg bruker dialekt.
1: Ja.
2: Og så er det at jeg håper jeg kan bruke dialekt. For at jeg trivs så mye bedre da, og det vil hjelpe å gjøre det godt for dere også. Så jeg bruker å bare forklare hva øen betyr, at det er den enestående bokstaven som vi har i gløppa, og den får lære seg nå, så pleier jeg å ta denne der med at det er veldig kult jeg gikk opp under halsen for å rake under brøkket som skulle innom det veldekalven da, eller veldeknasjen.
1: Har du forklaringen etterpå da?
2: Ja da, at ja. Det er hun der jenta,
1: ja.
2: Som går og raker løy for at hun skal ha det innom det kalven.
1: Er ikke det en historie om dine øen også? Ja. Jeg mener jeg har hørt det.
2: Ja, det kan jo godt hende jeg har hatt, men det er at nå har jeg masse med sånne der stikkordsliste, vet du.
1: Ja.
2: Og når jeg finner noen gamle der, så er det mange historier jeg ikke kommer i huk hva det gjelder.
1: Nettopp.
2: Ja, så står et ord, men hva i verden er det jeg har tenkt på da? For at det kan jo være 20-30 år gamle, vet du, disse listene.
1: Har du skrevet ned mye?
2: Nei.
1: Har du tenkt å gjøre det?
2: Ja.
1: Hvor tid skal du begynne?
2: Ja, jeg er ikke 70 enda. Nei, jeg burde vært begynne.
1: Sier du jo det at når jeg blir gammel og får god tid?
2: Ja, det blir noe sånt.
1: Mm.
2: Men jeg har ikke hatt god tid. Det er det som jeg nå rekner med at jeg lytter begynner. Men det er jo dette med data, vet du, at du burde nå helst ta det da. Jeg har ikke det.
1: Du har ikke det?
2: Nei.
1: Men det går noe an da å lage seg sånn, ja, for trøkt på en forholdsvis billig måte, sånn at det i hvert fall blir tatt vare på slett. Og du har noe deg som kan skrive data.
2: Det er mye som kan være bare i unnskyldning for det.
1: Ja.
2: Ja, det.
1: Det er vel helst det.
2: Men en typisk sånn der Vestlands historie, kan du si, det er jo dette her at de forene var kleiv i alle ute i bjørgene, for eksempel, var det jo folk som slo. Og du har vært på bjørget der, så det stup, der så er netting at det fører ras der ute i Miljøsande og det vi ikke.
1: Nei, jeg
2: vet
1: ikke hva
2: det er. Ja, det er veldig bratt. Du har sett i fra veien.
1: Ja, det kan hende.
2: Oppi, da gikk det og slo. Og da var en som kleiv, vet du, og han helt seg meg, han da slo med den andre når han, for da var han hengt jo nesten i lausluten, og da var det han møste taket. Da hadde han vært i byen om våren før å kjøpe seg kløkke. Og når han for ned og lukta det, så tenkte han meg, nå skal du bine det, så jeg spiker kløkke.
1: Ja, gikk det vel?
2: Jeg tror det. Jeg har ikke hørt noe annet, nemlig, så det gikk sikkert i orden at han hadde berget både seg selv og kløkke. Folk tålte mer før.
1: Det tror jeg kanskje de gjorde. Da sier jeg tusen takk til Ånne Solveig og Ånne Kristen i Moane.
0: Like så.
1: Kanskje jeg får lov å komme igjen en annen gang og ha opp andre tema.
0: Helt sikkert. Velkommen.
2: Du får nevne det sånn at vi må forberedes litt bedre, sånn at vi kan ha disse historiene og at jeg vet hva det er som gjelder.

Ja, då fortsätter vi med en Skänk mig ditt hjärte, Maria. Johnny Både heter han som synger.

0: En gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

0: gris och fjärde.
1: Och då tonar han ut med sin röst och viskar försett. Och du Maria, du sa det i start, du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
2: Nej, inte jag då, men han var så.
1: Ja, han var då, alltså, på samma plats som du var. Så du kände väl vibrationerna, vet du. Men och då slog det mig att han snåsamannen, jag låg som igår idag, att han trodde inte. Alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Vad du säger, Maria?
2: Ja, men såg du Vega idag då?
1: Ja, idag då?
2: Idag har prinsess Märtha Louise gått ut och i rätte sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkar ett svar. Alltså hon har aldrig snackat om att de snackar med dig döda, alltså det är inte sån, läs det när du kommer hem, jag visste jag har avgång till det. Det är inte, de driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså det jag tolkar det som om att snacka med dig döda.
3: Mm.
2: Och du vet att hvis du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på där att det var inte...
1: Ja, hon var för att försvara sig.
2: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
1: Ja, då föregår det gale. Han stang heller, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politikerna. Alltså. Det norske folk är världens bästa till att tillge och folk blir morsaking. Men det är lika stränga visst du prövar att lyga dig undan. Det har tänkt på många gånger både sån och sån.
3: Ja.
1: Mm. Och det har han rätt i.
3: Ja, det har han rätt i.
1: Och nu ska självföljande politiker och journalisterna förstå det som vi sagt.
2: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
1: Jo.
3: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med dessa damerna. Och androg självföljlig, jag har inte helt fått med mig vad det egentligen hällde på med. Det är en sån metod, rosemetoden de kallar det, eller vad det är för något.
1: Jag har inte följt något med detta, jag vet inte.
2: Jag
1: ser en fantastisk PR-aktion för sig själv.
4: Ja. Det är väldigt mycket jag kunde nästan ha lust att säga om det där, alltså. Men för att börja där, alltså, snacka med döde, för hon snackade med de döde så snackade hon om änglar, och för hon snackade med änglar så snackade hon med hästarna. Jag tror kanske hon hade mest kommunikation med hästarna, att det är det enklaste. Det som jag syns är det positiva i detta här, det är att det inte är du säger att marknadsföra sig själv, men det är i alla fall att sätta fokus på något som inte är materialistiskt. Att det finns en åndelig dimension också. Allt är inte bara till att ta på, allt är inte bara till att förstå. Mm. Att det är något som vi måste vara öppna för och undra oss över. Det syns jag att det absolut är värt att ta med sig.
1: Så långt är vi eniga.
3: Ja.
1: Är vi eniga.
4: Och så hur någon uppfattar det här, snackar med död och... Jag tror jag vill la de döda få vara i fred, och så får nog lite på att hvis de ber med något så får de heller snacka till mig, alltså. Men det är ju gammalt med spiritisme, och för exempel på Island så har ju kyrkan detta gammalt, så har ju de haft mycket mer inspiritism än här hos oss i den norska kyrkan.
3: Ja.
4: Det har ju liksom spiritisme varit mer godtatt på Island. Men jag har nämnt exempel för, och jag kan ta det en gång till. Jag menar att det sån hoppas jag övernaturliga ting som vi snackar om, så 99,9% så går det an att förstå det. Men följande har jag nämnt för, jag kan godt nämna det igen. Dessutom vi bodde för i Prestegarden, där måtte vi flytta ut för att det brente. Så flyttar vi tillbaka, eller så eneste rummet som var intakt, det var kontoret.
3: Mm.
4: Sitter jag på kontoret och jobbar där, och så går jag ut igen och låser igen dörren. Och så hör jag det skriker in i huset, barneskriker in i huset. Jag löper, jag låser upp dörren och löper in. Hva verden har glemt en av ungene inne. Men det var ju ingen. Det huset som vi bodde i, det lå ju många hundrade meter veck fra det här huset. Så flyttar vi in igen i huset. Och vi upplever det att der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
3: Ja.
4: Og vi, Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen og så har det gitt seg. Men det var omtrent som du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi fikk gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
3: Ja, men har ikke dette noe med at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser liv i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fylles med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om...
4: Nærdøden opplevelser.
3: Nærdøden, ja, de eksisterer. Hvis det er noen skal fortelle om noen, så har jeg altså kort og greit ikke vært død, tror nå jeg. Men jeg er litt fascinert av det her at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har jeg litt greit på den måten.
1: Jeg liker slikt. Jeg er helt enig i at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
3: Ja.
1: Og det trenger ikke å forstå heller. Men gamle lektor Ryssdal avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
3: Mm.
4: Ja, men hva er da naturlig da?
1: Det vet vi den dag vi forstår det. Han har nok hjernekapasitet til å forstå det.
4: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
2: Alt har en forklaring.
1: Alt har en forklaring, for å si det litt.
4: Ja.
2: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
1: Vi kan få den med millioner år, hva hender det, forstår du? Nei.
2: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og dere.
4: Altså, Fosnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
2: Men
1: hvorfor kommer følelser? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
4: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei, altså.
3: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånn metode som de bruker. Det er en plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa heller på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der. Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
4: Nei.
3: De ville ikke vite det.
2: Nei, men det er jo det
3: som er litt spennende, kanskje. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Det ødelegger hele fascinasjonen, kanskje.
2: Ja, altså, vi får bare godta ting, og hvis ikke vi bryr oss med det, så let vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
1: Det blir med julenissen vi tror på når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å se.
2: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
3: Nei.
2: Men det er ikke han der to meteren som går og valser rundt. Det er han små her nede. Og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
1: Ja, ja.
3: Men hvis det her, hvis disse kurser her kunne bidra til at en mer åpent, uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen. Teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort, ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.